0: Вокс Популі.
1: Рівняни говорять на Радіо Трек.
2: Закопати чи спалити? У Рівному все частіше говорять про будівництво крематорію. Що про це думають рівняни?
3: Якщо по-християнськи, то хай мене похоронять. Якщо не буде місця на кладовищах, в принципі, можна кремувати.
4: Я все-таки проти кремації.
2: Говорять про те, щоб в Рівному побудувати крематорій. Що думаєте?
4: Можливо, на майбутнє це буде і варто, тому що населення в нас збільшується. Якщо розглянути молодіжне, воно вже забите. І я вважаю, що це було б, мабуть, правильно.
5: Позитивно думаю про кремацію. Це хороша альтернатива для тих, хто бажає.
2: Думаєте, їх стане більше найближчим часом?
5: Думаю, якщо є попит, значить треба будувати.
6: Ну, нормально. Менше місця займає. Даже мені краще, кажеться.
7: Мені особисто то щось не дуже.
8: Все-таки більш звично до класичних.
1: Почуй себе на Радіо Трек.
9: Радіо.

0: Чи знаєте ви, що атомна енергетика може врятувати вино? А що йому загрожує, спитаєте ви? Сухому вину загрожує глобальне потепління. Напій може втратити свої властивості. Врятувати звичні сорти винограду може якраз атомна енергетика, тому що атомна енергетика не призводить до викидів в атмосферу і, відповідно, до глобального потепління.
1: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції на службі мирного атому.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж середи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південно-західний і місцями пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж дня – плюс 25, плюс 30.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.
4: Весінні ночі.
5: Радіо Трек.

0: Березне
1: 106.4,
0: Славута
1: 106.4,
0: Володимирець
1: 104.3.
0: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: Vox Populi. Рівняни говорять на радіо Трек.
1: Закопати чи спалити? У Рівному все частіше говорять про будівництво крематорію. Що про це думають рівняни?
2: Якщо по-християнськи, то хай мене похоронять. Якщо не буде місця на кладовищах, в принципі, можна кремувати.
3: Я все-таки проти кремації.
1: Говорять про те, щоб в Рівному побудувати крематорій. Що думаєте?
3: Можливо, на майбутнє це буде і варто, тому що населення в нас збільшується. Якщо розглянути молодіжне, воно вже забите. І я вважаю, що це було б, мабуть, правильно.
4: Позитивно думаю про кремацію. Це хороша альтернатива для тих, хто бажає.
1: Думаєте, їх стане більше найближчим часом?
4: Думаю, якщо є попит, значить треба будувати.
5: Ну, нормально. Менше місця займає. Навіть мені краще, кажеться.
6: Мені особисто то щось не дуже.
7: Все-таки більш звично до класичних.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж середи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південно-західний і місцями пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж дня – плюс 25, плюс 30.
1: Реклама. Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Радіо 3.

0: 106.4.
1: Здолбунів
0: 106.4.
1: Корець
0: 106.4.
1: Та Звягиль Житомирської області
0: 106.4.
1: Усі на хвилі. Радіо Трек.

мрії, бажання цілі, безупинний клопіт. Трохи злості і творчості великий попит. Я віддам усю енергію своїм близьким. Для роботи, сну, підйому знов роботи. І паду до обіймів поетичних сил, де улюблене заняття.

0: Тернопополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Закопати чи спалити? У Рівному все частіше говорять про будівництво крематорію. Що про це думають рівняни?
2: Якщо по-християнськи, то хай мене похоронять. Якщо не буде місця на кладовищах, в принципі, можна кремувати.
3: Я все-таки проти кремації.
1: Говорять про те, щоб в Рівному побудувати крематорій. Що думаєте?
3: Можливо, на майбутнє це буде і варто, тому що населення в нас збільшується. Якщо розглянути молодіжне, воно вже забите, і я вважаю, що це було б, мабуть, правильно.
4: Позитивно думаю про кремацію. Це хороша альтернатива для тих, хто бажає.
1: Думаєте, їх стане більше найближчим часом?
4: Думаю, якщо є попит, значить треба будувати.
5: Ну, нормально. Менше місця займає. Навіть мені краще, кажуть.
6: Мені особисто то щось не дуже.
7: Я все-таки більш звично до класичних.
0: Почуй себе на Радіо Трек.
8: Радіо Трек.

0: Радіотрек.
1: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж середи у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер буде південно-західний і місцями пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж дня плюс 25, плюс 30.
2: Реклама.
3: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
4: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
3: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
5: Найпрестижніший будинок.
6: Власне, ви приносите номер 120-21-13-278-15-52-225.

0: 106,4.
1: Вараш
0: 104,3.
1: Костопіль
0: 106,4.
1: Млинів
0: 106,4.
1: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: Поцілунок – це тиша, в якій зникає тривога. І ось чому.
1: Оля-ля!
0: Поцілунки здатні знижувати рівень тривожності. Навіть кілька секунд поцілунку запускають викид гормонів щастя, дофаміну та окситоцину. Вони зменшують рівень кортизолу, тож стрес буквально відступає. Блукаючи нерв, той, що з'єднує мозок з іншими органами, переходить у режим безпеки, а мозок перестає прокручувати тривожні сценарії.
2: Оля-ля!
0: Науковці підтверджують, тілесна близькість один із найшвидших способів знизити рівень стресу. Висновок простий. Поцілунки – це потужна терапія для ментального здоров'я. Але про шопінг теж не забувайте. У Хеппі Молі це реклама.
1: Оля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним візком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей. Хеппі Мол.
1: Реклама.
6: Перше радіо.
7: Радіотрек.

0: кажемо доброго ранку!
1: Середа, маленька п'ятниця, тому маленько-помаленько вже рухаємося до вихідних.
0: Починаємо святкувати буквально такі вже, що ж там тих два робочих дні? Всього-навсього, ну сьогодні третій, не рахується абсолютно. Євген Павлюк, Марія Себастьянович, ми спільно з комплексами для домашніх тварин «Альфа-Зо» щиро бажаємо вам, щоб у вас сьогодні день пройшов максимально круто.
1: Це у нас, знаєте, ми кажемо, там три робочі дні і вихідні, а от у чергового лікаря в клініці «Альфа-Вет», по суті, їх немає, тому що вони можуть до вас приїхати у будь-який час доби.
0: Чому? Тому що «Альфа-Зоо» – це дійсно екопростори, в яких ви можете закрити абсолютно усі потреби ваших домашніх улюбленців. Це реклама. Закриваємо потребу гарної музики, настрою і бадьорості. Плюс 13 за вікном.
1: А тільки, слухайте, 22 хвилини лишилося до 7. О, що ж,
0: оце,
1: далі?
0: Слухай, старт бомбезний просто.

0: нам терапія так чи інакше потрібна. Як мінімум висказати хороші слова і приємну інфу.
1: Як максимум послухати музику прекрасну, чудову. От ми і займаємося терапією на Радіо Трек.
0: До 7 ранку залишається 11 хвилин.
1: Плюс 13 за вікном.
0: Неймовірно. Радіо.

0: значить, до 7 залишається 4 хвилини, а ви чуєте Rudimental, значить, цей день буде надзвичайно мелодійним.
1: Цей день надзвичайно мелодійний, ми будемо дійсно згадувати погане щось через якийсь час просто з посмішкою. Комусь допомагає, до речі, пройти оці всі погані дні домашні улюбленці.
0: Звісно, допомагають пройти, тому що немає варіантів, треба йти і вигулювати, хочете ви того чи ні. Значить, якщо вже нагулялися і хочете подбати про їхнє здоров'я, то ми розкажемо, куди йти далі.
1: Данила Галицького, 16, район Мототреку.
0: Соборна, 364Б, це район Ремзаводу.
1: І Гетьмана Мазепи 3, це ЖК Театральний. Там розташовані комплекси для домашніх тварин Альфа-Зоо, де про них потурбуються. Це реклама. Ми турбуємося про гарний настрій. Ось уже Зара Ларсон буде нам качати пісню.

0: за хвилину 7 ранку.
1: А все для правильного сніданку знайдете у Торбі.
0: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй Торбі.
3: Мережа супермаркетів Торба.
2: Реклама.
1: Новини Рівне та область.
4: У студії з викладом новин Влад Валаський. Вітаю. 1533 дні Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ніч на Рівненщині минула відносно спокійно і без повітряних тривог. Наш кордон лишається непорушним. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, повідомляють у Генштабі. У сусідній Білорусі триває перевірка бойової готовності військ. Тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті виявили у Здолбунові. Загиблим виявився 42-річний житель села Мізоч. Правоохоронці за допомогою камери відеоспостереження встановили зловмисника, який завдав потерпілому смертельних ударів. Попередньо між раніше незнайомими чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. 56-річному жителю села Здовиця повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Середня зарплата на Рівненщині у березні становила близько 27 тисяч гривень і залишається нижчою за середній рівень по Україні. Найбільше заробляють у сферах енергетики та IT, тоді як найнижчі зарплати у галузі культури. У загальноукраїнському рейтингу наша область входить до десятка регіонів із найвищим рівнем оплати праці. 223 дитини народилися у квітні у міському пологовому будинку Рівного. Лідирують хлопчики, їх трошки більше сотні. Від початку року у медзакладі вже прийняли майже 900 малюків. І загалом тут фіксують найвищі показники народжуваності в області. Серед дітей є рекордсмени. Цьогоріч тут зареєстрували трьох богатирів, вага яких при народженні була 5 кілограмів. І на сам кінець випуску про вартість валюти у нашому місті. Долар в обмінниках Рівного продають по 44 гривні 20 копійок, євро по 51,70, польський злотий коштує 12,15. Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Сьогодні у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, місцями пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 25 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном плюс 13.
5: Реклама. Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202.
2: Реклама.

0: Це частинка «Мене співає Кеті Перрі», яку ти ніколи не забереш. Це як коли батько вдома каже: «Ніяких мені собак, чи ніяких мені котів, щоб не було».
1: І а тут потім спи з ними, гуляє з ними. Це чисто вже татові другі діти.
0: Як ті нерозлучники просто один до одного.
1: І ну це так, очевидно, що тато їх і поведе в комплекс для домашніх тварин «Альфа-Зоо».
0: А тому що виходить і любить найбільше, тому що частинка його максимальна. «Альфа-Зоо» розташовані Данила Галицького, 16, район Мототреку.
1: Також у нас Соборній, 364Б, це район Ремзаводу.
0: І на Гетьмана Мазепи 3 в ЖК Театральному також додатково там ще й розташована ветклініка «Альфа-Вет». Все це екопростори «Альфа-Зоо», де ви зможете закрити потреби ваших домашніх улюбленців з любов'ю, якісно і в одному місці. Реклама.
1: 7.06 на годиннику плюс 13 за вікном. Ми не можемо розгадати, чому саме себе так ведуть чоловіки з домашніми тваринами. Ну, якась загадка. Але так і з жінками було. Вони спочатку казали «ні-ні-ні-ні-ні», а потім вже і жить без нас не можна.
0: От, бачите, в дечому ми все ж таки схожі.

0: представляє. Погода.
1: Є таке відчуття, що про хорошу погоду на сьогодні вже готова нам розказати пані Олена Занущук. Вона з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Олена.
2: Добрий ранок. Ну, в крайньому разі, по-справжньому теплу, можна сказати, навіть жарку погоду очікуємо на сьогодні. Продовж дня прогнозуємо мінливу хмарність, без опадів, видимість буде доброю, вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду, і місцями можливо пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря по області 25-30 і по місту 27-29 градусів.
3: Дякуємо вам, пані Олено, за цей чудовий, не побоюсь цього слова, неймовірний

0: усю магію за мене.
1: Хитрун. Тоді твоє наступне кулінарне завдання – збігати за ще однією буханкою.
2: Реклама.

0: Тернопополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Закопати чи спалити? У Рівному все частіше говорять про будівництво крематорію. Що про це думають рівняни?
2: Якщо по-християнськи, то хай мене похоронять. Якщо не буде місця на кладовищах, в принципі, можна кремувати.
3: Я все-таки проти кремації.
1: Говорять про те, щоб в Рівному побудувати крематорій. Що думаєте?
3: Можливо, на майбутнє це буде і варто, тому що населення в нас збільшується. Якщо розглянути молодіжне, воно вже забите. І я вважаю, що це було б, мабуть, правильно.
4: Позитивно думаю про кремацію. Це хороша альтернатива для тих, хто бажає.
1: Думаєте, їх стане більше найближчим часом?
4: Думаю, якщо є попит, значить треба будувати.
5: Ну, нормально. Менше місця займає. Навіть мені краще, кажуть.
6: Мені особисто то щось не дуже.
7: Все-таки більш звично до класичних.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Сьогодні, до речі, окремий привіт усім тим, хто береже, ну не так би рай, як співає Льона Маргалієва, але все ж таки нас з вами в цілому. Сьогодні відзначаємо День піхоти Збройних сил України.
1: Дуже дякуємо за вашу роботу, дякуємо, що бережете наші позиції в усіх сенсах цього слова.
0: Люди, сьогодні подвійний обов'язковий донат на збір, який ви зазвичай закриваєте. Ну і щось для піхоти Збройних сил України сьогодні, як мінімум, філіжанку кави військовослужбовцю знайомому купити must have.
1: Ну і не забувайте писати, питати, як ви, як ти, як твої справи, бо часто хочеться просто поговорити.

0: помиляються усі, але хтось припускається помилки, а хтось допускає помилку. Ці вислови мають різне значення. Припускатися помилки – це, власне, помилятися. Наприклад, ми припустилися помилки в розрахунках. А от допускати помилку означає дозволяти собі помилятися, бути готовим до можливих помилок. Наприклад, у цьому процесі ми допускаємо помилки.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: У Харкові внаслідок російської атаки з повітря гостру реакцію на стрес отримала 48-річна жінка. Загалом атаковано два райони, пошкоджено 7 приватних будинків. Про це повідомив очільник ОВА. У Запоріжжі зранку окупанти вдарили по об'єкту промислової інфраструктури. Там без постраждалих. Атаки відбулися попри те, що перемир'я було оголошено від початку цієї доби. Наразі відповідні служби фіксують воєнні злочини РФ. У Москві провели нічну закриту репетицію параду до 9 травня на тлі посилених заходів безпеки. Про це повідомляють російські медіа. Військові тренувалися на Красній площі без публічного доступу. Водночас у низці регіонів, зокрема в окупованому Криму та кількох областях РФ, від проведення парадів відмовилися. Очікується, що в Москві захід пройде у суттєво скороченому форматі та майже без військової техніки. Польща планує побудувати платну автостраду до Львова як продовження своєї великої дороги. Про це повідомляє польське видання «Форсал». Йдеться про проєкт, який має з'єднати українсько-польський кордон із Львовом. Фінансування будівництва готова взяти на себе польська сторона. Водночас вона планує стягувати і плату за проїзд. Попередня довжина ділянки становитиме близько 80 кілометрів. Проєкт можуть оформити в межах міждержавної угоди у відбудові України. Дізнаємося прогноз разом з кінотеатром «Стармакс». Сьогодні по всій території України збережеться сонячна та малохмарна погода, кажуть синоптики. У західних областях від 25 до 28 градусів тепла. На півночі метеоситуація аналогічна. У центрі від плюс 24 до плюс 29. Південь отримає від 19 до 24 тепла. Схід прогріється в межах плюс 21, плюс 27. А в нас за вікном безхмарне сонячне небо, вітер південно-західний, місцями з поривами до 18 метрів за секунду. На термометрі 15 градусів тепла.
2: Реклама. Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стармакс».
0: Реклама.
3: Радіо Трек.
0: 106.4 FM.

0: Артем Мєх, він же Will Armex, з самого ранку вже добивається відповіді, каже «Tell me», скажи мені, куди звертатися, якщо, не дай Боже, котик мій почав чхатися.
1: А ми скажемо, тому що в нього вже ж прізвище Мєх, йому точно треба у комплекси для домашніх тварин Альфа-Зоу, що якщо в нього котик обчихає, то це взагалі. Але і зрештою, якщо обчихає котик, то чого сунутися через все місто? Треба покликати лікаря додому.
0: Тим паче, клініка працює в неділю, в неробочий час, на зв'язку лікар, якого дійсно можна викликати додому, ну, буквально, ну, майже в будь-який час доби.
1: Та не майже, у будь-який час доби. А щоб полікувати котика Артема Мєха.
0: Ну, а якщо котик хочеться, знаєте, таке сонечко на дворі, і хочеться з котиком прогулятися все ж таки, то прямуйте в клініку, і там можна зробити повний чекап здоров'я, взяти, значить, всі аналізи і прописати лікування за доказовими протоколами.
1: Ветклініка «Альфа-Вет» розташована на вулиці Гетьмана Мазепи, 3, це ЖК «Театральний».
0: Ну, а загалом комплекси для домашніх тварин «Альфа-Зоо» розташовані ще й на Данила Галицького, 16, в районі мототреку.
1: Та на Соборній, 364Б, це район Ремзаводу.
0: І хто б вас без домашніх улюбленців не кашляв би, не чихав, чи ще якісь з ним були проблеми, всі можна абсолютно вирішити в комплексах для домашніх тварин «Альфа-Зоо». Це реклама.
1: А ви не забувайте, що весна, взагалі-то можна б чихати від того, що щось зацвітає, якась трошки алергія настає.
0: Зацвітають люди, коли просто в таку погоду виходять на роботу. Посмішка одразу розпливається на обличчі.
1: І тьху на ту алергію.
0: Ідіть краще до річеньки. Я

0: поліція одразу в двох локаціях на вулиці Червонія, неподалік Сови та неподалік Текстильника. Зважайте та не поспішайте.
1: І ще раз, працює поліція на двох локаціях на вулиці Василя Червонія, неподалік Сови в напрямку міста та неподалік Текстильника. Будьте уважні. Дякуємо Світлані та Наталії за повідомлення.
2: Айнцвай-поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
3: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: 106.4 FM.
1: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
3: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рівненська філія компанії «Сільва Транс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
5: Перевезення по Україні за кордон.
4: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
5: Офіційне працевлаштування.
6: Прозора та гідна оплата праці.
4: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
7: Який декор купити в Юску? А у Сільпо? Вино із сиром у прикуску? Як витягти дитину з хепі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
8: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «Оля-ля».
9: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хепі-мол». Оля-оля-оля-оля-ля!
10: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
11: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
10: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
11: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
10: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Компанія «Waterhouse» – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
14: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
13: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
14: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Waterhouse».
15: Радіотрек. Наше радіо. Тільки улюблена музика.

0: Ці олдскули просто разом з Фло Райда відчувають себе максимально кльово, інакше не може бути. За вікном плюс 16. Такі, до речі, зайдіть просто в телеграм радіотрека, там побачите детальний прогноз станом на сьогодні.
1: Що а ви що, звідти виходите чи що? Я не можу зрозуміти. У вас він має бути в закріплених.
0: Ні, ну якщо людина за кермом їде, то постійно в телеграмі оце от, знаєш, сидіти не зовсім зручно.
1: Дуже зручно, дивися, просто от має бути тримач, прикріплений телефон, відкрити наш телеграм і оновлюються пости, і людина завжди в курсі подій.
0: Там може бути небезпечно за кермом, бо така порція милоти зараз, там ще ж картинка до цього прогнозу погоди, де собака, який, ну, вона просто розуміє, що з такою шерстю, можливо, буде трохи гаряче. Люди, пам'ятайте, вашим домашнім улюбленцям так само сьогодні буде спекотно, як і вам.
1: Ну, але якщо ви за кермом і боїтеся, це прям відкривати зараз уже ту картинку, то я знаю, де вам можна запаркуватися, спокійно подивитись на картинку і відвідати повний комплекс для домашніх тварин «Альфа-Зоо».
0: Данила Галицького, 16, район Мототреку.
1: Соборна, 364Б, це район Ремзаводу.
0: Та Гетьмана Мазепи 3, це ЖК «Театральний». Там же, до речі, і ветклініка «Альфа-Вет» розташована. Якщо ви, ну, чисто випадково просто їдете зараз за кермом, а свого домашнього улюбленця не взяли, ну, туди можна як мінімум зайти, отримати консультацію, набрати зоотоварів або добірних кормів для ваших домашніх улюбленців.
1: І буде вам щастя, то була реклама. Ми ж сьогодні, 6 травня, хочемо згадати про потужних, неймовірних, сильних людей.
0: Сьогодні День піхоти Збройних сил України. Вітаємо вас з святом!
1: Для вас Мирослав Ковалгін!

0: цех прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими за будь-якої пори року. Заберемо килим, відчистимо килим, висушимо килим.
1: Цех прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
1: Завітайте в Амперок і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудєя, 7. Хмельницька АЕС. Чудо інженерної техніки. Підприємство, яким пишається вся Україна.
2: Ми працюємо для людей. Ми працюємо для вас. Ми працюємо для України.
3: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
1: Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
3: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
3: Телефонуйте 097 000 55 15.
4: Класи мережа активності сіє. Суміка Клума, РВ 12-41-48-88 і 20-20-24.
5: Хеппі Стріт!
6: Мрієш про гарні вуха? Надокучає капловухість? Корекція вушних раковин в клініці Грабовський Промет.
4: Це лікування.

0: за хвилину 8 ранку.
1: Новий день відкриває нові можливості, а двері супермаркетів «Торба» уже відкриті.
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
3: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. Новини Рівне та область.
4: У студії з викладом новин Влад Валаський. Майже добу в Острозі рятувальники ліквідовували пожежу у багатоквартирному будинку. Вогонь з одного промешкання швидко поширився через велику кількість легкозаймистого матеріалу. До гасіння залучали підрозділи рятувальників з Рівного, Здолбунова та Нетішина. Унаслідок пожежі загинув 66-річний чоловік. Причини займання встановлюють фахівці. Жителі Рівненщини разом зі спільником із Херсонської області організували незаконний виїзд військовозобов'язаних до Угорщини. За послуги вони брали по 12 тисяч доларів. Ділків затримали на гарячому, коли фігуранти намагалися переправити поза пунктами пропуску трьох чоловіків з Дніпропетровщини та Тернопільщини. За скоєне їм загрожує до 7 років ув'язнення. Петиція про ремонт підземного переходу на Боярці у Рівному набрала необхідну кількість голосів. Авторка звернення повідомила про аварійний стан об'єкта та опублікувала відповідні фото. Там зруйновані сходи, є протікання, об'єкт не пристосований для маломобільних громадян. Тож у підземці просять зробити капремонт, гідроізоляцію, освітлення та пандуси. Звернення підтримали понад 250 людей, його мають розглянути міська рада. 8 та 9 травня у Рівному відбудеться головна бізнес-подія західного регіону – Рівне інвестфорум. У готельно-ресторанному комплексі «Софія» зберуться інвестори, підприємці та лідери країни. Учасники зможуть послухати спікерів із списку Forbes, залучити інвестиції та знайти нові можливості для розвитку бізнесу. Долучитися можуть усі охочі за умови попередньої реєстрації на сайті Рівне інвестфоруму. І на сам кінець випуску про вартість валюти у нашому місті. Долар в обмінниках Рівного продають по 44 гривні 20 копійок, євро по 51,80, польський злотий коштує 12,15.
1: Погода на Радіо Трек.
4: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Сьогодні у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, місцями пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 25 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном плюс 17.
5: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
6: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
5: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
7: Найпрестижніший будинок.
8: Класне виконання цієї цифри номер 128-2017-1378-2019-2025.

0: розказ нам про найкращі спогади, а про найгірші, вірніше, спогади. І в мене одразу в пам'яті, як Мартін Гаррікс і Тієсто розвалили йому причал, до якого їхали тусити до Дейда Гетти. І його обличчя, де він такий, ні, ну друзів не вибирають.
1: Те відчуття, що спершу вони йому розвалили причал, а потім він придумав цю пісню. Ну, загалом, якщо ми за спогади зацепилися, мені здається, дуже багато спогадів в житті дорослої людини, в тому числі пов'язані із домашніми улюбленцями. Пам'ятаю, якраз це був ковідні часи, купили ми старшій дитині морську свинку.
0: Mm-hmm.
1: Любив її безмежно. І mm-hmm. дитина теж з нею хотіла десь гратися. Але та морська свинка реагувала лише на дружину. Тільки ми приходимо, водичку там замінили, корм, будь ласка, якусь іграшку тримай, нема питань, що, любе голубе. Тільки дружина заходить в кімнату, одразу цей, знаєш, свист, писка, це одразу вона там, ну, коротше, було дуже образливо, ви знаєте, так... Досі я пам'ятаю ту морську свинку і не можу дружині то забути.
0: Ну, тому що, дивися, це ж авторитет. Свинка вибрала собі того, хто в сім'ї головний, і вже цього не змінити. Хоч ви були і на другорядних ролях, але піклувалися про неї, робили правильно. Попіклуйтеся і ви про своїх домашніх тварин. Альфа Зоу закликає вас, прийдіть, перевіртеся, зробіть аналізи, зробіть вакцинацію, від кліщів обробіть.
1: Альфа Зоу – це екопростори, в яких ви дійсно можете закрити абсолютно усі потреби. Треба своїх домашніх улюбленців зробити їх щасливішими тим же. Це реклама. От я собі подумав, якби люди нам на Viber почали писати якісь цікаві історії про своїх домашніх улюбленців, ми могли б найкращу історію і нагородити.
0: Абсолютно. У мене навіть питань ніяких нема. Просто пишіть.

0: четвертої зараз звучатиме найулюбленіша пісня Євгена Павлюка.
1: Потім. Всі справи відкладаємо, ну, типу, такий переглад. Подивіться, плюс 17 за вікном.
0: 8:10. Ага!

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: Вставайте, вставайте, позвоніть, вигравайте.
1: Номер незмінний 068-001-106-4. Власне, незмінні і подарунки. Це набір соусів національних українських традицій. Кому посмакувати дуже хочеться, там, набирайте.
0: Там стільки позицій, там ще і лопатка, там ще і фартух, що якщо ви будете готувати страви, до яких будете додавати.
1: Хотіла сказати фраголіна вже.
0: Чуть-чуть занесло, знаєте, я така готування.
1: Позвисься. Марія Себастьянович просто як будь-яка нормальна жінка для того, щоб правильно приготувати страву 50 грам собі і десь грам 5-10 на сковорідку.
0: Ну, того, що коли ти той соус готуєш, тобі ж треба попробувати. З чого воно буде, правильно? No. Ну, бо може то буде геть невкусно.
1: Чого воно буде?
0: До речі, була реклама. І є у нас хтось, хто вже готовий грати, вигравати. Доброго ранку, як вас звати? Алло, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
2: Ігор.
1: Ігоре, що, у вас все добре?
2: Так.
1: Що, чим займаєтесь зараз? В цей момент розкажіть нам, що перед собою бачите?
2: Їду на роботу працювати.
0: Кудою їдете? Як там дороги?
2: Макарова. В принципі, де слово.
0: Ігор, яке Макарова? Кулика і Гудачика.
2: Ой, вибачте, Кулика і Гудачика.
0: Ну все, перезвонюйте завтра, сьогодні вам штрах. Добре, Ігор, сьогодні ми дуже добрі, тому задаємо все-таки вам запитання. Ви маєте

0: А чим вам пес-патрон не вгодив?
1: Ні, ну, пес-патрон молодець, але...
0: Сімпсони як... Ну, ви ж пам'ятаєте, яка основна перевага Сімпсонів?
1: Якщо чесно, ні.
0: Вони передбачають майбутнє. Цілком можливо, що хлопець тримав пса-патрона?
1: Ну, не думаю.
0: Тоді яка ваша остаточна відповідь?
1: Пончик.
0: Ну що ж, Ігор, ми приймаємо вашу відповідь, і вона...
2: Абсолютно правильна! Ігорю, на людину, яка, каже, не дивився, так відповісти влучно, але, як кажуть сьогодні, сама доля вирішила вам виграти в нашій грі і отримати набір соусів від національних українських традицій. Розкажіть, будь ласка, Ігоре, ким працюєте?
1: Сфері комунікації.
2: Комунікації. Комунікуєте. З ким комунікуєте, щодо чого?
1: Зв'язок. В сфері комунікації зв'язок.
0: Ну, розказує людям, що на дорогах, дзвонить на радіотрек. Ну, ми знаємо, ми теж так в цій сфері комунікації працюємо. Ігор, залишайтесь на лінії, ми з вами прокомунікуємо, як подарунки ви свої отримаєте. Ви ж пам'ятаєте, що національні українські традиції доступні в магазинах нашого міста. Ідіть і поласуйте вже прямо сьогодні.
2: І ще пам'ятайте, що окрім гарного настрою, щоб не сталося у вас в житті, просто завжди має бути частина велика для радіотрек.

0: Реклама. Біль чи дискомфорт у животі? Звертайтесь до гастроентеролога у Oxford Medical Рівне. Відеогастроскопія, аналізи, точний діагноз та лікування. Працюємо без вихідних.
1: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Газон сам себе не підстриже, але з Гуркіт – це справжнє задоволення. У нас є все. Від легких акумуляторних тримерів.

0: у потужних садових тракторів. Або ж обирайте роботів-газонокосарок, які зроблять усю роботу за вас.
1: Це професійна техніка для ідеального газону. Величезний вибір та сервіс, якому довіряють.
0: Мережа центрів техніки та інструменту «Гуркіт». Рівне. Міцкевича, 11.
2: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича, 130.
3: Плиточці весна.
4: Ну всі вже знають, що весною у плиточці знижки множаться на 2.
5: А може хто забув?
6: Ми нагадуємо.
7: А у плиточці весна. Знижки множаться на 2.
8: Салони плитки і сантехніки «Плиточка». Акція діє до кінця травня 2026 року.
9: Деталі у продавців консультантів.
10: Скляні конструкції на Уському кільці.
11: Шукаєш скляну душову кабіну?
12: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
11: 066-04-04-006.
10: Скляні конструкції на Уському кільці.
13: Відкладаєте візит до стоматолога, поки не стане пізно?
14: Але є інший сценарій – без болю і без страху.
15: Алекс Дент РВ. Стоматологія повного циклу для всієї родини. Від молочних зубів та неправильного прикусу до вінірів та імплантації.
14: Алекс Дент РВ.
15: Київська 47 та Дубенська 44В.
16: Алекс Дент РВ.
17: Реклама. Радіотрек.
18: 106.4

0: Якось Оля Багній зізнавалася, що це одна із улюблених її пісень у Володимира Дантеса. А я задумалася, а яка улюблена пісня у Влада Валаського? Бо по відчуттях, от коли він заходить, то та, яка звучить, та й
1: улюблена. Я думаю, там однозначно, не знаю, якийсь хедовий має бути. What is love? Baby, don't hurt me.
0: Зараз він прийде буквально за одну пісню. Він не вам не буде розказувати, яка його улюблена, але новини точно скаже.
1: А ми вже від того, як він попросить, чи не дуже, можливо, того хедвея йому трохи поставимо. Хоча, що йому, життя медом? Ні.
0: Зустрічайте.

0: 30. Україна та світ.
1: Стало відомо про зростання кількості постраждалих внаслідок учорашніх атак Росії по Запоріжжю та Дніпру. Про це повідомляють місцеві адміністрації. У Запоріжжі поранено 43 людини, четверо з них у важкому стані. Також відомо про 12 загиблих. У Дніпрі кількість постраждалих зросла до 19 людей, загинуло четверо. Дані постійно уточнюються, масштаби злочинів РФ фіксуються. На Закарпатті поблизу селища Воловець на Мукачівщині триває масштабна лісова пожежа. Вогонь вже охопив понад 75 гектарів лісу. Про це повідомляє місцева влада. Рятувальники ДСНС, працівники лісгоспів і місцеві мешканці залучені до гасіння. Загалом близько 130 людей. Працює зо два десятка одиниць спецтехніки та авіація для скидання води. Повністю локалізувати вогонь поки не вдалося. Існує загроза подальшого поширення полум'я. На місці діє оперативний штаб. Дві третини населення Росії тепер знаходяться у зоні досяжності українських дронів. Удари вже сягають Уралу. Про це повідомляє аналітика видання Bloomberg. Україна здатна вражати цілі на відстані понад 1500 кілометрів. Дрони вже дістають до глибокого тилу РФ і б'ють по нафтопереробці, портах та промислових об'єктах, знижуючи доходи Кремля. За даними агентства, також раніше Київ заявляв про наміри і далі розширювати дальні удари. Дізнаємося прогноз разом з кінотеатром «Стармакс». Синоптики інформують, сьогодні по всій території України утримається сонячна та малохмарна погода, без опадів. У західних областях від 25 до 28 градусів тепла, на півночі погодні умови подібні, у центрі від плюс 24 до плюс 29. Південь матиме 19-24 тепла, схід прогріється в межах плюс 21, плюс 27. А в нас на дворі безхмарно, вітер південно-західний, сонячно, часом пориви вітру до 18 метрів за секунди. Термометр показує 18 градусів тепла.
2: Реклама. Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стармакс».

начебто все просто. Для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметри цих

начебто все просто. Для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі,

0: що периметри цих територій вимірюють кроком піхоти.
1: Так, саме так, кроком піхоти. Вітаємо, до речі, всіх причетних до сьогоднішнього свята. 6 травня – День піхоти Збройних сил України. Дякуємо тим, хто тримає фронт.
2: Хто тримає фронт, рятує людські життя і, окрім того, ще рятує життя тварин.
1: До речі, бачила неодноразово відео, де наші військові котиків передають, псів передають, евакуюють їх. І, відповідно, їхні дружини зазвичай мають, ну, по 3-4 кота.
2: Потурбуватися про абсолютно усіх тваринок можна в екопросторах Альфа Зоо. З турботою, професійно, з максимальною любов'ю. Все, що вам необхідно, все є в одному просторі.
1: Слухайте, ну от тварини мають мати краще життя. Вони бачили там вибухи, там в них був стрес, там у них було просто непереливки. А тут вони ніби попали в рай, тому що і грумінг, і зуби подивляться, і почистять, і ще й смаколики в різних на будь-який смак накупують.
2: Ще й за вушком почухають. Звертайтеся в Альфа-Зоо, телефонуйте 073-224-55-88.
1: 073-224-55-88. На рекламу.
2: Що, Марійка, почухаєш мені теж за вушком? Я ж сьогодні себе дуже чемно повожу.
1: Женька, телефон 093.

0: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Закопати чи спалити? У Рівному все частіше говорять про будівництво крематорію. Що про це думають рівняни?
2: Якщо по-християнськи, то хай мене похоронять. Якщо не буде місця на кладовищах, в принципі, можна кремувати.
3: Я все-таки проти кремації.
1: Говорять про те, щоб в Рівному побудувати крематорій. Що думаєте?
3: Можливо, на майбутнє це буде і варто, тому що населення в нас збільшується. Якщо розглянути молодіжне, воно вже забите, і я вважаю, що це було б, мабуть, правильно.
4: Позитивно думаю про кремацію. Це хороша альтернатива для тих, хто бажає.
1: Думаєте, їх стане більше найближчим часом?
4: Думаю, якщо є попит, значить треба будувати.
5: Ну, нормально. Менше місця займає. Навіть мені краще, кажеться.
6: Мені особисто то щось не дуже.
7: Я все-таки більш звично до класичних.
0: Почуй себе на Радіо Трек.
8: Радіо Трек.

0: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
1: Бо поруч.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
1: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Рівненська атомна електростанція. Лідер атомно-енергетичної галузі України і основне бюджетоутворююче підприємство Рівненщини. Працюємо для вас, працюємо для України.
4: Не працює кондиціонер? Барахлить не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
5: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
4: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
5: Івана Підкова, 17Z.
4: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
5: Контакти на сайті restart.ua.
6: Грандіозне відкриття сезону в парк-готель Швейцарія 6 червня. Дерафєва. Далі Іво Бобол, Домі, Віталій Козлов. Козловський та багато інших. Живий звук, сцена, просто неба. Парк-готель Швейцарія. Літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067 904 04 95.
7: Живий звук.
8: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
9: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
8: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
9: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
10: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
11: у дорозі додому.
9: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
11: Піца від Мілано Делівері.
12: Мілано Делівері.
13: Нависання повік, мішки під очима, втомлений вигляд обличчя додають вам віку? Цього можна позбутися. Пластична хірургія в клініці Грабовський Промет.
14: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама.
16: Дубно
17: 106,4.
16: Нетішин
17: 106,4.
16: Серний
17: 104,3.
18: Усі на хвилі Радіо Трек.

0: кожен раз, так само як і лама, не кажу прощай тобі, власники песиків, коли йдуть на роботу. Кожен раз оце от.
1: Так-так, вони в очах кажуть, я тебе чекаю вдалині, а ти кудись мене оце кожен раз зраджуєш і йдеш.
0: Це мені пригадується мультик «Життя домашніх тварин» і там, де у нас ідеальні стосунки, але от є одна фігня. Вона кожен день кудись уходить на весь день. І це найгірше просто, що може бути
1: просто
0: в день, коли
1: він
0: чекає.
1: Треба взяти отак свою домашню тваринку, подивитися очі і сказати, я туди йду для того, щоб тобі могти дати краще життя, для того, щоб повезти тебе на Данила Галицького, 16, в районі мототреку.
0: На Соборну 364Б в районі Ремзаводу.
1: І на Гетьмана Мазепи 3 в ЖК Театральному, бо там ще і ветклініка Альфа-Вет. Бо коли ти, не дай Боже, захворієш, то я мушу тебе вилікувати будь-якою ціною. А там все зроблять професіонали.
0: Це екопростори Альфа-Зоо, де ви закриваєте всі потреби ваших домашніх улюбленців. Це реклама. Єдине, що якщо у вас кіт, і як Марія каже, дивитися в очі, ну, можуть бути нюанси. Якщо хтось дивився фільм «Константин», ну, то принаймні вже наберіть той тазик води і ноги туди поставте.
1: Так, я розпитаю в Євгена, що там з Константином було і з котом, а поки Морган Волен буде когось кохати.
0: Не заглядайте в очі котам, я серйозно вам кажу.

0: реклама. Цех прання килимів «Клін Плюс». Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Цех прання килимів «Клін Плюс». Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
1: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
0: Вулиця Дудія, 7.
2: Заросла ділянка? Бур'яни атакують? Час взяти ситуацію під контроль.
3: Мотокоса «Штіль» – це не просто інструмент, а справжня зброя проти хаосу у вашому саду.
2: Козить навіть там, де інші здаються. І нею легко керувати, хоч однією рукою.
3: Офіційний дилер «Штіль» у місті Славута – інструмент-центр.
0: До 31 травня. Знижки на мотокоси до 15%.
3: Вулиця Церковна, 13. Колишній ресторан «Горинь» у Славуті.
2: Скажи бур'янам прощавай! Одним рухом мотокоси «Штіль».
1: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
4: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
1: Телефонуйте 073 068 06 30. Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини. Підприємство «Рівне Борошно» визнано кращим борошномельним підприємством України.
5: «Рівне Борошно» – підприємство, яким ми можемо пишатися.
6: «Рівне Борошно»
7: Можна говорити все, що завгодно, але очі завжди скажуть правду.
8: Алхімія красі.
5: Не закривайте очі на те, ким ви хочете бути.
7: Відкривайте новий погляд на себе, без навислих повік та мішків під очима.
8: Алхімія красі.
5: Блефаропластика у медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
7: Міцкевича, 108.
5: 098 545 95.

0: Рівне та область.
1: У студії з викладом новин Влад Валаський. На студійному годиннику 9 година і 2 хвилини. 1533 дні Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ніч на Рівненщині минула відносно спокійно і без повітряних тривог. Наш кордон лишається непорушним. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, повідомляють у Генштабі. У сусідній Білорусі триває перевірка бойової готовності військ. Стрілянина сталася у Рівному, поблизу меморіалу «Соняхи пам'яті» на вулиці Захисників Маріуполя. Повідомлення на лінію 102 надійшло вчора ввечері. На місці події патрульні виявили чоловіка та жінку. Під час перевірки у них знайшли пістолет і пакет із речовиною, схожою на наркотичну. Чоловік поводився агресивно та намагався втекти, тож його затримали. Усі обставини інциденту встановлюють слідчі. Майже 50 мільйонів гривень витратять на обслуговування доріг у Вараському районі. Такий тендер днями опублікували на сайті «Прозоро». За ці гроші забезпечать утримання майже 500 кілометрів автошляхів. Підрядник має виконати роботи протягом року. А торги на визначення виконавця відбудуться завтра, 7 травня. Героя України з Рівного Миколу Стригунова хочуть нагородити хрестом Клива Самура. Відповідний проєкт рішення розгляне Рівненська облрада. Військовий служить у десантно-штурмових військах, брав участь у боях під Бахмутом і на Курському напрямку. Торік він отримав звання Героя України та орден «Золота зірка» за особисту мужність і бойові заслуги. Рівненська АЕС працює у звичному режимі. Радіаційний стан на промайданчику РАЕС у місті-супутнику та зоні спостереження підприємства не змінювався і відповідає чинним нормам. Протипожежний та екологічний стан на атомній станції та прилеглій території задовільний. Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Сьогодні у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, місцями пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 25 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном плюс 20.
2: Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202. Реклама.

0: Джульєту, хто його знає, можливо, про ту саму, яка була із Ромео. Шкода, знаєте, що вони не мали ніякого домашнього улюбленця, але вони і не встигли. Їхня любов тривала дуже-дуже короткий період часу. Або, може, якби їхні батьки мали, завели песика, бо це відомо, до речі, що власники псів
1: так
0: добріші, відкритіші і позитивніші.
1: Не може бути.
0: Так.
1: Серйозно?
0: Тому, абсолютно тобі кажу. І може, якби вони завели собі псів, зустрічалися на прогулянках, то ті Монтекі і Капулеті би помирились би, і дітей би все було нормально.
1: От що, якась от така деталь маленька вирішує прям цілі життя, слухайте, ціла п'єса б Шекспіра би не вийшла, якби просто завели б домашню улюбниця. А про нього ще би і турбуватися допомогли б в екопросторах Альфа Зоо. Тому що все, що вам потрібно для ваших домашніх улюбленців, знаходиться в одному просторі.
0: На Данила Галицького, 16 в районі Мототреку.
1: На Соборній, 364Б в районі Ремзаводу.
0: А також на Гетьмана Мазепи 3, це ЖК Театральний. Там, до речі, ще й плюс ветклініка Альфа Вет. Реклама.
1: Слухай, мені здається, не того Ромео Джульєта просто завела. От якби Альфа Ромео в неї було б, то якось, можливо,
0: та
1: інакше життя б склалось.
0: Сильна і незалежна, і ніякі чоловіки їй не потрібні були. Вона просто б ганяла нічними вулицями Верони.
1: Ці чоловіки самі б до неї би щоночі приходили. Як Макс Барських, то буває.

0: Поцілунок – це тиша, в якій зникає тривога. І ось чому.
1: Оля-ля!
0: Поцілунки здатні знижувати рівень тривожності. Навіть кілька секунд поцілунку запускають викид гормонів щастя, дофаміну та окситоцину. Вони зменшують рівень кортизолу, тож стрес буквально відступає. Блукаючи нерв, той, що з'єднує мозок з іншими органами, переходить у режим безпеки, а мозок перестає прокручувати тривожні сценарії.
2: Оля-ля!
0: Науковці підтверджують, тілесна близькість – один із найшвидших способів знизити рівень стресу. Висновок простий – поцілунки – це потужна терапія для ментального здоров'я. Але про шопінг теж не забувайте. У Хеппі Молі – це реклама.
1: Оля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливий.

0: Наші улюблені слухачі Брітні Спірс знову впіймали п'янючою за кермом.
1: Ну, як сама співачка прокоментувала свої дії, ми зараз почуємо.
0: Ну так, в неї вже не вперше та штука.
1: Причому, за що б не бралася Брітні Спірс, фраза «Oops, I did it again» підходить як ніколи.
0: Що, їй, значить, приписали обов'язкове лікування, значить, обов'язково виплатити штраф, їй сказали, і помахали пальчиком, більше так не роби. Дуже вона обіцяла більше ніколи п'яною не сідати за кермо, навіть зробила фото зі своїми синами.
1: Ми їй віримо, ми її підтримуємо. Головне, щоб вона займалася виключно музикою.
0: Бо в неї то виходило кльово.

0: це.
1: Реклама. Відновіть втрачені зуби швидко та якісно. Сучасна стоматологія Oxford Medical рівне. Лікування карієсу, імплантація, професійний догляд та відбілювання зубів. Oxford Medical рівне. Якісна стоматологія без хвилювань.
2: Телефон 0800 30 40 50. Працюємо без вихідних. Oxford Medical рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Інтербетон» – найбільший виробник бетону в Рівненській, Волинській, Тернопільській та Вінницькій областях.
4: Ми гарантуємо якість, а якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
5: Це вперше. Я так боялася. Чи все добре?
6: Ви не самі. Ми поруч. На кожному етапі. Центр репродукції «Благодар».
5: Я почала просто чекати. Щасливо.
6: Ведення вагітності з турботою та досвідом. Вулиця Воля, 5. Район залізничний.

0: власного переїзду. 096 080 67 67.
1: Найважливіші 9 місяців у надійних руках Центру репродукції «Благодар».
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
4: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
5: Ваш улюбленець заслуговує на найкраще? Тоді вам у Беллізу великий асортимент зоотоварів, тварин, а також корми та акваріумістика. Беллізу – магазин з любов'ю до тварин. Завітайте до нас у магазини «Місто Натішин», проспект Героїв України 6А, місто Славута, вулиця Соборності 20. Турбота – це просто коли є Беллі.
6: Всі казали, та ну, нащо це тобі? Ти і так нормально. А якщо я хочу більше, ніж нормально? Я хочу груди, про які мріяла завжди.
7: Мамопластика в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я». Професійний підхід. Цілодобовий стаціонар.
6: Міцкевича 108.
7: 098 545 95.
8: Алхімія краси та здоров'я.
9: Радіо Трек
10: 106.4 FM.

0: Працює поліція з радаром у Тинному на вулиці Дубенська біля Любави у напрямку Софії. Не поспішайте.
1: І ще раз, радар на вулиці Дубенській в Тинному біля Любави в напрямку аеропорту. Будьте уважні. Дякуємо Ігорю, Миколі та Дмитру за повідомлення.
2: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
3: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».
4: Радіо 3.

0: ранку, 9:30.
1: Партнер точного часу Рівне Інвестфорум. Рівне Інвестфорум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben. Новини на 30-й. Україна та світ.
2: США схвалили продаж Україні високоточних авіабомб великої дальності на суму понад 370 мільйонів доларів. Про це повідомляє Держдеп. Також нададуть 1500 комплектів, які перетворюють звичайні бомби на керовані з дальністю понад 70 кілометрів. До пакета також входить обладнання для обслуговування, запасні частини, програмне забезпечення та технічна підтримка. Росія зберігає значні запаси ракет та інше далекобійне озброєння і продовжує нарощувати їх виробництво. Про це повідомляють медіа з посиланням на українську розвідку. Крім того, росіяни працюють над збільшенням темпів виробництва, щоб регулярно поповнювати арсенал і підтримувати інтенсивність ракетних атак. Тайвань готується до можливого конфлікту з Китаєм, активно переймаючи досвід України у війні. Про це повідомляє The New York Times. Йдеться про перехід до асиметричної оборони, ставка на дрони, мобільні системи та переносну зброю. Також на острові посилюють підготовку цивільного населення, розвивають альтернативний зв'язок і вивчають українські підходи до інформаційної війни. Формується неформальна співпраця між структурами обох країн для обміну досвідом. У Південній Кореї в Сеулі провели незвичний конкурс. Учасники змагалися у вмінні швидко спати. Про це повідомляють місцеві медіа. Люди лягали в парку біля річки та намагалися якісно подрімати та ще й в кумедних костюмах. Організатори вимірювали пульс, щоб визначити найкращий сон. Мета – привернути увагу до хронічного недосипу. Переміг, до речі, 80-річний учасник. Дізнаємося прогноз разом з кінотеатром «Стармакс». За даними синоптиків, сьогодні в Україні збережеться ясна та малохмарна погода без дощу. Західні області матимуть 25-28 градусів тепла. Північ країни демонструє такі ж показники. У центрі – +24, +29. Південь отримає 19-24 тепла. Схід прогріється до +21, +27. А в нас за вікном безхмарне небо, яскраво світить сонце, вітер південно-західний з поривами до 18 метрів за секунду, а на термометрі 22 градуса тепла.
3: Реклама. Зустрічайте досі небачений кінотеатр StarMax. 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
0: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
3: StarMax.
1: Реклама. Перше радіо. Радіотрек.

0: Називається «Доспівалась Юлія Юріна» зі своїм «А чи було літо?», враховуючи, як погода взяла оберти, що зараз за вікном робиться 6 травня, то, буде літо доволі спекотним. Принаймні, маємо на це надію. Зараз якраз час, всі в таку погоду прямують відпочивати десь на природу, в парки, на луга.
1: Звучить прекрасно, звучить дуже кльово. Я вже бачу, як це простирадло. Я вже все про одне. Покривалку розстеляється, ви вже падаєте на ту травичку, але будьте уважні, того, що в тій траві такі красиві зелені кліщі.
0: Причому кажуть, що цього року їх реально багато, навіть більше, ніж зазвичай. Тому варто і знати, куди звертатися, якщо на природу йдете з домашніми улюбленцями, і там от зустріли тих кліщів, не дай Боже.
1: Тому що звернетися у ветклініку «Альфа-Вет» вам допоможуть, але краще перед тим прокліщувати своїх домашніх улюбленців і спокійно, не боячись, іти гуляти. До речі, від бліх вони теж обробляють.
0: Що особливо актуально зараз в таку погоду. Вам потрібно звернутися в комплекси для домашніх тварин «Альфа-Зоо». Данила Галицько, 16, район Мототреку.
1: Соборна, 364Б, район Ремзаводу.
0: І Гетьмана Мазепи, 3, це ЖК «Театральний», там же розташована і ветклініка «Альфа-Вет». Звертайтеся в простори, де можна закрити всі потреби ваших домашніх улюбленців, або ж телефонуйте 073-224-55-88.
1: І якщо це сталося у вихідний день, бо ми зазвичай тоді гуляємо, не переживайте, клініка працює і в неділю.
0: Це була реклама, ми ж працюємо, не так боюся сказати, на будніх днях. Ми просто даруємо радість ранку.
1: Кайфуємо!
0: Кайфуємо, бо ранок ще не закінчиться.
1: Давайте з нами!

0: Аварія сталася на вулиці Степана Бандери неподалік Брукліна на підйомі. Рух утруднений в обох напрямках. Зважайте, також не працюватиме світлофор біля Укрпошти з 10-ї години. Зважайте, обіцяють завершити роботи до 1-ї години дня.
1: І ще раз, сталося ДТП на вулиці Степана Бандери біля Брукліна на підйомі. Рух ускладнений в обох напрямках. Зважайте. Також не працюватиме світлофор в центрі міста біля Майдану Незалежності. Не працюватиме з 10-ї ранку. Комунальники обіцяють завершити роботи до 13-ї. Зважайте. Дякуємо Сергію за повідомлення.
2: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
3: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля». Перше радіо.

0: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з вигодою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua.
1: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
2: Компанія Waterhouse – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
3: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
2: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
3: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
4: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Фрезерування, токарні роботи, свердління,
5: зварювання металу та збирання металоконструкції,
4: порошкове фарбування металевих виробів. Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
6: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
7: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
8: Жалюзі і захисні ролети Астон. Всіх видів, розмірів та кольорів.
9: Стельмаха 11, біля Фозі. Та Дорошенка 30, за автошколою.
10: 068-800-10-11.
11: Жалюзі та ролети Астон.
12: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
13: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
14: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
13: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
14: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
15: Самоголення може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
16: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
17: Діє дисконтна система знижок.
18: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
19: Акція діє на постійній основі.
20: Реклама. Радіо.
21: 3.

0: Непростий сьогодні день, 6 травня, народився головний красунчик, ну, принаймні, моїх років юності, Джордж Клуні, 65 років, а хто дасть?
1: Так.
0: Ну, всі, але про роки...
1: Значить, вітаємо Джорджа Тімоті Миколайовича Клуні з 65-літтям. Бо в нього виходить, що ні Клуні тато, то він виходить, що Миколайович?
0: Ну, Миколайович, блін, ну, дивися.
1: Миколайович, кажеш... зростити води?
0: Так, коли ти кажеш Джордж Клуні день народження, ну, все-таки, а коли кажеш Миколайович день народження, то вже ніби ти вже серед тих друзів Оушена, які прийдуть вітати.
1: Це вже 100% поляна буде накрита!
0: Ми могли б йому подарувати, звісно, щось таке, етаке для холостяків. Але він же не холостяк. Приручили його, приборкала красуня. І, до речі, в них двоє близнюків.
1: Це просто неймовірно. Ну, що?
0: Народилися, ну, бо мушу зазначити, бо, як сказала, в них двоє близнюків. То що, знак зодіаку?
1: Ну, все, зараз тоді слухаємо далі Тейлор Свіфт, а поки будемо поза ефіром співати Джорджу Клуні, зателефонуємо. Happy birthday to you.
0: Женька, набирай.
2: Радіо. Трек.

0: аварія сталася на вулиці Білій, неподалік складів. Там збили мотоцикліста, зважайте. Також іще одна аварія сталася на вулиці Литовській, неподалік із перехрестям із князя Володимира. Проїхати там складно, зважайте.
1: І ще раз, сталася серйозна ДТП на вулиці Білій за участю мотоцикліста. Рух утруднено в обидва напрямки, будьте уважні. Також сталася ДТП на вулиці Литовській перед перехрестям з князя Володимира. Там теж рух утруднений. Дякуємо Романам за повідомлення.
2: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
3: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: перше радіо.
1: Підсумуємо ранок 6 травня. Доволі теплий, неймовірний день надихає нас просто на великі звершення. І доволі я вам скажу, що такий насичений під завершення ранку.
2: Бережіть себе, ми вітаємо сьогодні день піхоти Збройних сил України. Дякуємо вам за захист. А ще ми хочемо подякувати за те, що рідні люди поруч і нас оберігають.
1: Донайте на Збройні Сили України. Кажіть принагідне дякую воїнам, яких бачите просто на вулиці. І пам'ятайте, що теж про домашніх улюбленців варто своїх турбуватися так само.
2: З цьому нам допомагає наш партнер, комплекс для домашніх тварин Альфа Зоу. Це той екопростір, в якому ви закриєте всі потреби своїх домашніх улюбленців. Реклама.
1: Ми ж турбуємось про вас завжди. Завтра теж будемо це робити. 6:30 ранку. Бажаємо вам гарного дня, і ми так само віримо в любов, як і, власне, Тара Барова. Всім гарного дня. Па-па! Почуємось!

0: Люба.
1: Реклама. Цех прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
0: Цех прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
1: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
3: Перевезення по Україні за кордон.
4: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ».
2: Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн.
4: Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
3: Офіційне працевлаштування.
5: Прозора та гідна оплата праці.
2: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
6: Завітайте в «Ампарок» і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудєя, 7.
7: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
8: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
7: Академіка Грушевського, 2Б. Телефон 077-220-1313. Цілодобово.
9: Давай, вставай! Пора заправляти
10: Що? Ліжко?
9: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
11: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
12: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
13: Мрієш про гарні вуха? Надокучає капловухість? Корекція вушних раковин в клініці «Грабовський Промет».
14: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
16: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
15: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».

0: за хвилину 10 ранку.
1: Мережа супермаркетів «Торба» бажає легкого робочого дня.
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай

0: область.
1: У студії з викладом новин Влад Валаський. Тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті виявили у Здолбунові. Загиблим виявився 42-річний житель села Мізач. Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження встановили зловмисника, який завдав потерпілому смертельних ударів. Попередньо між раніше незнайомими чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. 56-річному жителю села Здобиця повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Понад 20 осіб зі статусом ВПО у Рівному отримають фінансову допомогу. Загальна сума виплат становить 66 тисяч гривень. Таке рішення ухвалили на засіданні профільної комісії. У Департаменті соціальної та ветеранської політики зазначають, підтримку надають переселенцям, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах. Консультацію щодо допомоги можна отримати на Соборній 12. Донорів крові критично не вистачає у Рівному. Нині необхідні всі групи, а особливо перша плюс та четверта мінус. Донацію можна зробити у будні з 8 до 13.30 в обласному центрі служби крові, що на Степана Бандери. Зібрані донорські компоненти відправляють у лікарні прифронтових регіонів, де надають допомогу військовим та цивільним. Шостий від початку року евакуаційний поїзд прийняла Рівненщина. Із Донеччини прибули 27 людей, переважно жителі Слов'янська, Краматорська та Дружківки. Людей розмістили у Рівненській, Здолбунівській, Бугринській, Здобицькій та Корненській громадах. А загалом цьогоріч потягами наша область прийняла вже 157 вимушених переселенців. Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Сьогодні у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, місцями пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 25 до 30 градусів тепла. Зараз за вікном плюс 24.
2: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
3: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
2: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
4: Найпрестижніший будинок.
5: Реклама.
3: Офіс тайм. На

Бажаємо настрою, не втрачайте надії та кайфуйте під класну музику на хвилі. Радіотрек разом з нами, гурт творчий і пісня «Надія» далі для вас.

Джастін Бібер звучать і впевнено передають естафету далі українській співачці Роксолана. Вона каже: не стій під вікном. Тож, друзі, не стійте під вікном. Заходьте в хірургічний центр Родос, що на вулиці Фабрична, 8, якщо хочете зробити мамопластику або якусь естетичну операцію. Реклама також вже, ну, досить стояти під вікнами. Заходьте в офіс, треба працювати. В нас офіс тайм, друзі, робіть гучніше. Разом переможемо цей день. Радіо.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота.

0: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua.
1: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
2: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка.
3: «Фудіс» на Кавказькій.
4: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
5: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері у дорозі додому.
6: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
5: Піца від Мілано Делівері.
7: Мілано Делівері.
8: Газон сам себе не підстриже, але з Гуркіт – це справжнє задоволення. У нас є все – від легких акумуляторних тримерів до потужних садових тракторів. Або ж обирайте роботів-газонокосарок, які зроблять усю роботу за вас.
9: Це професійна техніка для ідеального газону. Величезний вибір та сервіс, якому довіряють.
10: Мережа центрів техніки та інструменту Гуркіт. Рівне. Міцкевича, 11.
11: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичного. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
12: Реклама.
13: Радіо
12: Трек.

0: працює світлофор через ремонтні роботи на перехресті біля ЦУМу. За словами комунальників, така ситуація буде зберігатися до 13-ї години. Майте на увазі, повторюю, на перехресті вулиць Соборної, Чорновола та Міцкевича біля ЦУМу не працює світлофор. Комунальники кажуть, ремонтні роботи триватимуть до 13:00. Будьте уважні, усім гарної дороги.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».
1: Радіотрек.

0: Помиляються усі, але хтось припускається помилки, а хтось допускає помилку. Ці вислови мають різне значення. Припускатися помилки – це, власне, помилятися. Наприклад, ми припустилися помилки в розрахунках. А от допускати помилку означає дозволяти собі помилятися, бути готовим до можливих помилок. Наприклад, у цьому процесі ми допускаємо помилки.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.

0: хвилину, 10:30.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен».
2: Новини на 30-й. Україна та світ.
3: Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною в ніч з 5 на 6 травня, заявив голова МЗС Сибіга. Нагадаємо, окупанти сьогодні вночі випустили понад сотню дронів та 3 ракети протягом ночі, включно з ранковими ударами по Харкову та Запоріжжю. За його словами, це свідчить про те, що російське керівництво більше зосереджене на проведенні військових парадів, ніж на збереженні людських життів. СБУ затримали керівника ТЦК «Житомирщина». Слідчі кажуть, він вимагав хабарі за непризов працівників місцевого підприємства. Чоловік, за даними правоохоронців, обіцяв не проводити мобілізацію і прикривати працівників від перевірок. Для цього порушник отримав списки людей, яких потрібно було забронювати. Йому загрожує до 10 років тюрми. Єдиний центр із залучення іноземців до військової служби створять в Україні, повідомляє керівник ОП «Буданов». Механізм створення підрозділу, комплексну програму рекрутингу та необхідні законодавчі зміни мають розробити до кінця травня. Зокрема, в межах ініціативи окремі підрозділи ЗСУ та Нацгвардії зможуть брати участь у підготовці та забезпеченні іноземців за власними методиками. Білий Дім розглядає можливість перевірки моделей штучного інтелекту перед їх випуском. За словами американських чиновників, адміністрація обговорює розпорядження про створення робочої групи, яка об'єднає керівників технологічних компаній та урядовців для вивчення потенційних процедур нагляду. Процес перевірки може бути подібним до того, що розробляється у Великій Британії, де кілька урядових органів теж отримали завдання забезпечити відповідність моделей стандартам безпеки. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Сьогодні в Україні очікується тепла, майже літня погода. Температура повітря в день прогріється до плюс 26 градусів, у деяких регіонах і до плюс 28. Трохи свіжіше буде на узбережжі, там плюс 21 градус максимум. Лише на Луганщині можливі локальні дощі, а ближче до вечора короткочасні опади можуть з'явитися у західних областях. У Рівному сьогодні теж буде тепло подекуди, аж до плюс 30 без значного дощу. Зараз за вікном вже плюс 24.
4: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
5: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
4: «Стармакс».
6: Реклама.
1: «Офіс Тайм» на Радіо Трек.

Назвою «Любов навколо» звучить і дійсно. Любов, вона навколо, в кожній пісні, в кожній усмішці, в кожному перехожому, колезі. Давайте вчитися, давайте шукати цю любов, цей позитив і, звісно, не забувати дарувати його іншим. Запускаємо такий позитивний ланцюжок не тільки сьогодні, а й завжди стараємося триматися попри все. І от про любов продовжує далі Will Armex на хвилі Радіо Трек з піснею «Сам».

0: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Закопати чи спалити? У Рівному все частіше говорять про будівництво крематорію. Що про це думають рівняни?
2: Якщо по-християнськи, то хай мене похоронять. Якщо не буде місця на кладовищах, в принципі, можна кремувати.
3: Я все-таки проти кремації.
1: Говорять про те, щоб в Рівному побудувати крематорій. Що думаєте?
3: Можливо, на майбутнє це буде і варто, тому що населення в нас збільшується. Якщо розглянути молодіжне, воно вже забите. І я вважаю, що це було б, мабуть, правильно.
4: Позитивно думаю про кремацію. Це хороша альтернатива для тих, хто бажає.
1: Думаєте, їх стане більше найближчим часом?
4: Думаю, якщо є попит, значить треба будувати.
5: Ну, нормально. Менше місця займає. Навіть мені краще, кажеться.
6: Мені особисто то щось не дуже.
7: Все-таки більш звично до класичних.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
1: Бо поруч!
0: Бо зручний додаток для смартфону.
1: І найголовніше – ціни тут гуртові! Шукай свою знижку у своїй торбі!
2: Мережа супермаркетів Торба!
3: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
0: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
4: Вулиця Дудія, 7.
5: Оля-ля. Який декор купити в Юску? А у Сільпо вино із сиром у прикуску? Як витягти дитину з хепі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
6: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «Оля-ля».
7: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хепі-мол».
8: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
9: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
8: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
9: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
10: Відкладаєте візит до стоматолога, поки не стане пізно?
11: Але є інший сценарій. Без болю і без страху.
10: Алекс Дент РВ. Стоматологія повного циклу для всієї родини. Від молочних зубів та неправильного прикусу до вінірів та імплантації.
11: Алекс Дент РВ.
10: Київська, 47 та Дубенська, 44В.
12: Алекс Дент РВ.
13: Реклама.
14: Радіо.

0: случай з піснею про American Girls. Тим часом Тіна Кароля просто, але так щиро каже, людині потрібна людина. І то дійсно так, людина, яка щиро кохає, яка підтримує будь-які пориви і бажання, навіть зробити якусь естетичну операцію, наприклад, блефаропластику. Це все, до речі, у хірургічному центрі «Родос». Тут зіркові хірурги і новітнє обладнання. Адреса – вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Реклама. Тож, Тіна Кароль, ми з тобою тут солідарні і з задоволенням послухаємо цю неймовірну пісню на хвилі «Радіотрек».
1: Перше радіо.
2: «Радіотрек». Тому

0: Чи знаєте ви, що атомна енергетика може врятувати вино? А що йому загрожує, спитаєте ви? Сухому вину загрожує глобальне потепління. Напій може втратити свої властивості. Врятувати звичні сорти винограду може якраз атомна енергетика, тому що атомна енергетика не призводить до викидів в атмосферу і, відповідно, до глобального потепління.
1: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції на службі мирного атому.
2: Рівне 106,4 FM.
3: Сарни
2: 104,3 FM.
3: Найтішеніша шепетівка Хмельницької області.
2: Всетіж 106,4 FM.
3: Костопіль.
2: Ви не повірите, 106,4 FM.
3: Маневичі Волинської області.
2: А, не вгадали, 104,3 FM.
3: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
2: А ну, правильно, 106,4 FM.
3: Так само, як і Звягель Житомирської і Цумань Волинської областей.
2: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
3: Коротше кажучи, уся Рівненщина,
2: беззарічного Дідубровиці,
3: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек. Ми всі на одних хвилях.

0: реклама.
1: Атомна енергетика – основа енергетичної незалежності України.
2: І більшу частину електроенергії в країні виробляють саме атомні електростанції.
1: Рівненська АЕС. Генеруємо енергію для перемоги.
3: Позбудьтеся бородавок, позбудьтеся папілом, родимок та інших новоутворень.
4: У Грабовській Промет на Дворецькій 46.
3: Якщо новоутвір заважає, Грабовський Промет діагностує та видаляє.
5: Для вашого здоров'я.
6: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
7: Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
6: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
7: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
6: Телефонуйте 097-000-55-15.
5: Класи енергої ефективності сіє. Суміфіка номер РВ-12-2-41-40-80-48-58-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-
0: ділянках. А я живу в лініях, які обираю сама.
8: Приберем зайве, підкреслим потрібне. Ліпосакція в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
0: Міцкевича, 108.
8: 098-545-95.
9: Алхімія краси та здоров'я.
10: Запліковані шкідливі для вашого здоров'я.
11: Компанія «Інтербетон». Це бетон та розчин.
12: Наші автоміксери доставляють бетон в найкоротші строки, а наші бетононасоси подають бетон на висоту 45 метрів.
11: Зручно, оперативно і якісно.
12: А якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
13: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
14: Що? Ліжко?
13: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
15: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
16: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
17: Реклама.

0: Хірургічний центр «Родос». Операція як короткий сон. Стаціонар як відпочинок.
1: Офіс тайм.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben. Новини Рівне та область.
2: На годиннику 11.00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. Близько години тому на вулиці Білій у Рівному зіткнулися мотоцикліст і легковик. За попередньою інформацією, водій двоколісного отримав серйозні ушкодження, його госпіталізували. Наразі на місці працюють поліцейські, обставини події встановлюють. Майже добу в Острозі рятувальники ліквідовували пожежу у багатоквартирному будинку. Вогонь з одного помешкання швидко поширювався через велику кількість легкозаймистих матеріалів. До гасіння залучили підрозділи рятувальників з Рівного, Здолбунова та Нетішина. Унаслідок пожежі загинув 66-річний чоловік. Причину займання встановлюють. Парковку навпроти діагностичного центру у Рівному на вулиці 16 липня планують оновити. Там мають покласти асфальт, впорядкувати територію та облаштувати 145 паркомісць. Вартість проєкту – 20 мільйонів гривень. Для його реалізації місто планує через конкурс залучити інвестора. Скільки коштуватиме година паркування на оновленому об'єкті, поки невідомо. За знущання над сином чоловік із Березнівщини проходитиме програму для кривдників. У селі Балашівка під час сімейного конфлікту батько штовхав свого 13-річного сина, вигнав його з дому без одягу, а потім ударив. Суд визнав чоловіка винним у завданні умисних легких тілесних ушкоджень. Йому призначили 150 годин громадських робіт, а також обов'язкове проходження програми для кривдників протягом 3 місяців. Двоє школярів із Рівненщини отримують президентську стипендію за перемогу у міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Ясика. Їм щомісяця протягом року будуть виплачувати 1420 гривень від держави. Серед стипендіатів – третьокласник Всеволод Кузнєцов та учениця 11 класу Мирослава Шеремета. Загалом такі стипендії призначили 14 найкращим учасникам конкурсу з усієї України.
1: Погода на Радіо Трек.
2: Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Найщасливому». Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність. Без опадів вітер буде південно-західний, місцями пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. Зараз у місті плюс 26.
1: Реклама. Житловий комплекс «Лейк Таун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейк Таун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202.
3: Реклама. Офіс Тайм. На

знайшла нову годину Office Time під назвою «Чудове життя». Кажуть, як корабель назвеш, так він попливе, тож ця година точно має бути вдала. Продовжуємо далі, друзі, цю середу разом з хірургічним центром «Родос» і з

0: Повідомляє поліція, з радаром в Тинному біля Любави в сторону Дубна. Будьте уважні та не порушуйте правил. Повторюю, радар біля Любави в Тинному в напрямку Дубна. Будьте обережні. Всім гарної дороги. Уляні, дякуємо за повідомлення.
1: Айнцвай-поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер». «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: Поцілунок – це тиша, в якій зникає тривога. І ось чому.
1: О-ля-ля!
0: Поцілунки здатні знижувати рівень тривожності. Навіть кілька секунд поцілунку запускають викид гормонів щастя – дофаміну та окситоцину. Вони зменшують рівень кортизолу, тож стрес буквально відступає. Блукаючи нерв, той, що з'єднує мозок з іншими органами, переходить у режим безпеки, а мозок перестає прокручувати тривожні сценарії.
2: О-ля-ля!
0: Науковці підтверджують, тілесна близькість – один із найшвидших способів знизити рівень стресу. Висновок простий – поцілунки – це потужна терапія для ментального здоров'я. Але про шопінг теж не забувайте. У Хеппі Молі – це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним візком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей.
6: Хеппі Мол.
1: Реклама.
7: Радіо

0: Пташка Зеленока і пісня «А ти казав». Кажуть народні прикмети, що лінь і недбала робота сьогодні вважалася дуже поганою прикметою. Вірили, що це може привести навіть до фінансових труднощів. Але нам це не страшно. Друзі, в нас офіс тайм, ми працюємо, в нас багато справ, все виконуємо під музику на хвилі Радіо Трик. Не забуваємо також нагадувати про хірургічний центр «Рудос», адже тут зіркові хірурги, новітнє обладнання, операція, як короткий сон, а стаціонар взагалі як відпочинок. За всіма деталями телефонуйте 098 080 67 67. Реклама. Ну і щоб ще краще було працювати, підключаються легенди Сіа та Кайлі Міноу з піснею «Денселон».
1: Радіо Трек.

гордість, мужність, відданість українській у клін кожному захиснику та захисниці. Дякуємо вам і, друзі, не забуваємо дякувати донатами на перевірені збори, адже зараз у наш час це дуже важливо.

0: новини на 30-й. Україна та світ.
1: Посвідчення водія з 15 років про підготовку урядом нової реформи пише судово-юридична газета. Законопроект стане частиною виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Згідно ініціативи, підлітки вже з 15 років зможуть отримати право керувати легким двоколісним транспортом, а з 17 років – право на керування легковими автомобілями. У супроводі досвідченого водія зі стажем право керувати транспортом автобусами пропонується надавати з 21 року за наявності професійної підготовки водія. Нині реформа ще в процесі розгляду. Кількість критичних підприємств можуть зменшити, а систему бронювання перевірити на корупційні ризики, повідомив нардеп Руслан Горбенко. За його словами, зараз є пропозиція скоротити кількість таких підприємств на 10-20%. Перевірки уже проводяться особливо ретельно у сфері оборонно-промислового комплексу. Також в інтерв'ю «Телеграфу» депутат додав, що зараз Рада не планує знижувати мобілізаційний вік, однак у разі критичної ситуації обставини можуть змінитися. Іспанія прийме круїзний лайнер, на борту якого виявили спалах хантавірусу. До вчора корабель перебував у Кабо-Верде, куди він зайшов після виявлення спалаху інфекції. Європейський центр із профілактики та контролю захворювань має перевірити судно, щоб визначити, кого необхідно терміново евакуювати. Решта продовжать курс на Канарські острови, куди вони прибудуть орієнтовно за 3 дні. Після прибуття екіпаж і пасажири пройдуть обстеження, отримують медичну допомогу, а потім їх перевезуть у власні країни. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Спекотно і переважно сухо буде сьогодні в Україні. Дощі очікується лише на крайньому сході, а ввечері вони можуть дійти і до заходу. Температури лишатимуться високими – до плюс 27. На кілька градусів прохолодніше буде на півдні, а на кілька градусів тепліше – на півночі. На Рівненщині сьогодні серйозних дощів не прогнозують, натомість стовпчики термометрів підскочать аж до плюс 30.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стармакс». Реклама.
4: «Офіс Тайм» на радіо.

0: Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода.
2: Все про погоду на сьогодні розповість Світлана Сидоришина, яка вже з нами на зв'язку. Доброго дня, пані Світлано.
3: Добрий день. Сьогодні Рівненщина ще перебуває в теплому повітрі тропічного походження. Зараз термометри фіксують 27 градусів тепла, максимально 25-30 по області очікується. І без опадів видимість на автошляхах добра, а вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориватиме до 15-18 метрів за секунду.
2: Дякуємо вам і пам'ятайте, погода може змінюватися, але хліб рум'янець смачний кожен день.
0: Реклама.
4: Коханий, ці сендвічі неймовірні. Ти сам підбирав спеції для такого аромату?
5: Майже. Це мій головний кулінарний секрет.
4: Який приємний пікантний акцент. І насіння гірчиці так класно відчувається. Зізнавайся, що за рецепт?
5: Рецепт простий. Улюблений гірчичний хліб від Рум'янця. Він робить усю магію за мене.
4: Хитрун. Тоді твоє наступне кулінарне завдання – збігати за ще однією буханкою.
0: Реклама. Тільки улюблена музика.
6: Перше радіо.
0: Радіо Трек.

0: Inside.
1: Працює поліція з радаром в Користі в напрямку Рівного та також Тинному при виїзді у напрямку аеропорту. Будьте уважні та не порушуйте правил. Повторюю, радари в Користі в сторону Рівного та в Тинному при виїзді в напрямку аеропорту. Не поспішайте. Всім гарної дороги. Денису та Роману дякуємо за повідомлення.
0: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».
3: Радіо Трек.

0: Радіотрек. Перше радіо. Реклама.
1: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
2: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
3: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
2: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
3: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Малого на гурток купити продукти, щось забула.
6: А записатись у Благодар?
5: Центр репродукції Благодар – це уважні гінекологічні огляди, обстеження молочних залоз і турботливе ведення вагітності.
6: Благодар. Подбайте про себе сьогодні.
5: Записалися. Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096 080 67 67.
5: Благодар. Турбота про жіноче здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рівненська філія компанії «Сільва Транс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
8: Перевезення по Україні за кордон.
7: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
8: Офіційне працевлаштування.
9: Прозора та гідна оплата праці.
7: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
10: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
11: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
12: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
13: Діє дисконтна система знижок.
14: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
15: Акція діє на постійній основі.
16: Коли ти звик до певного рівня, ти не йдеш куди завгодно. Ти йдеш туди, де бачить більше, ніж симптоми.
17: Дерматолог, трихолог, пластичний хірург, загальний хірург, флеболог, гінеколог, мамолог, лор, гастроентеролог, дієтолог, косметолог. В медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
16: Міцкевича, 108. Один простір, всі рішення.
17: 098-545-95.
18: Алхімія краси та здоров'я.
4: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Радіотрек.
3: 106 і 4.

літературний куратор і бізнесвумен. Звісно, при цьому усьому не забуває допомагати і Україні, за що ми і вдячні. Знаєте, друзі, в такому ритмі потрібно мати ой яке міцне здоров'я. Ми би порадили сходити до Аліпи у хірургічний центр Родос, адже тут і консультації лікарів, як ендокринолога, так і гінеколога, також різні естетичні операції. На вулиці Фабричній, 8, якщо геть точно, зупинка льнокомбінат. Реклама. Тож турбуйтеся вчасно про своє здоров'я.

0: Завітайте в «Амперок» і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудєя, 7.
1: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Виготовлення металевих деталей та конструкцій за кресленнями замовника. Гнуття та вальцювання листового металу. Лазерне та плазмове різання листового металу. Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
2: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
3: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
0: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
4: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
5: Телефонуйте 073 068 06 30.
0: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
6: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
7: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
6: Академіка Грушевського, 2Б. Телефон 077-220-13-13. Цілодобово.
8: Компанія «Вотерхаус» – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
9: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
8: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
9: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Вотерхаус».
10: Перше радіо.

Хірургічний центр «Родос». Операція як короткий сон. Стаціонар як відпочинок.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: За хвилину полудень.
2: Партнер точного часу Рівне Інвестфорум. Рівне Інвестфорум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен».
3: Новини Рівне та область.
4: На годиннику 12:00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. Акцію протесту проведуть батьки учнів Рівненського ліцею «Колегіум». Вони виступають проти реорганізації початкової школи. За їхніми словами, корпус планують приєднати до іншого закладу без належного обговорення з громадою. Батьківська спільнота вже звернулася до освітнього омбудсмена. Нагадаємо, у Рівненській громаді досі не оприлюднили остаточний план мережі шкіл, які з наступного року не набиратимуть учнів до перших і десятих класів. Утім, вже є мапа шкіл, де будуть навчатися старшокласники. Більше про це читайте на сайті Радіо Трек. Жителі Рівненщини разом зі спільником із Херсонської області організували незаконний виїзд військовозобов'язаних до Угорщини. За послуги вони брали по 12 тисяч доларів. Ділків затримали на гарячому, коли фігуранти намагалися переправити поза пунктами пропуску трьох чоловіків із Дніпропетровщини та Тернопільщини. За скоєне їм загрожує до 7 років ув'язнення. Майже 50 мільйонів гривень витратять на обслуговування доріг у Вараському районі. Такий тендер днями опублікували на сайті «Прозоро». За ці гроші забезпечать утримання майже 500 кілометрів автошляхів. Підрядник має виконати роботи протягом року, а торги на визначення виконавця відбудуться завтра, 7 травня. Герої України з Рівного Миколу Стригунова хочуть нагородити хрестом Клима Савура. Відповідний проект рішення розгляне Рівненська облрада. Військовий служить у десантно-штурмових військах, брав участь у боях під Бахмутом і на Курському напрямку. Торік він отримав звання Героя України та орден Золота Зірка за особисту мужність і бойові заслуги.
3: Погода на Радіо Трек.
4: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, місцями пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря у продовж дня коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла.
2: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
5: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
2: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
6: Найпрестижніший будинок.
2: Класний номер 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5

нова сторінка. По плану в нас далі український співак Парфенюк і пісня «Провела екскурсію». Проведуть екскурсію і зроблять якісну операцію у хірургічному центрі «Родос» на вулиці Фабричній, 8. Реклама в цій бурі, за вікном уже плюс 27, а на годиннику 12:06. Чекали на тепло? Тішимося. Ну і не забуваємо про

0: і нагода сходити після роботи на вулицю Фабричну 8, бо там розташований хірургічний центр «Родос». От якщо довго відкладали операцію, то знайте, час настав. Зіркові хірурги, новітнє обладнання, стаціонар як відпочинок, а операція «Короткий сон» – все це у хірургічному центрі «Родос». Реклама, музика на будь-який смак, новинки і легендарні пісні – все це на хвилі «Радіо Трек». Наразі Володимир Дантес бере все в свої руки і продовжує з піснею «Рода».
1: Радіо Трек.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Тернополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Закопати чи спалити? У Рівному все частіше говорять про будівництво крематорію. Що про це думають рівняни?
2: Якщо по-християнськи, то хай мене похоронять. Якщо не буде місця на кладовищах, в принципі, можна кремувати.
3: Я все-таки проти кремації.
1: Говорять про те, щоб в Рівному побудувати крематорій. Що думаєте?
3: Можливо, на майбутнє це буде і варто, тому що населення в нас збільшується. Якщо розглянути молодіжне, воно вже забите. І я вважаю, що це було б, мабуть, правильно.
4: Позитивно думаю про кремацію. Це хороша альтернатива для тих, хто бажає.
1: Думаєте, їх стане більше найближчим часом?
4: Думаю, якщо є попит, значить треба будувати.
5: Ну, нормально. Менше місця займає. Навіть мені краще, кажеться.
6: Мені особисто то щось не дуже.
7: Я все-таки більш звично до класичних.
0: Почуй себе на Радіо Трек.
8: Радіо Трек. Перше радіо.

0: вулиці Дубенській в Тинному працює поліція з радаром у напрямку Дубна. Будьте уважні та не порушуйте правил. Повторюю, радар на вулиці Дубенській в Тинному неподалік Любави в сторону аеропорту. Не поспішайте. Усім гарної дороги. В'ячеславу, дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штіль.

0: Радіо. Реклама. Прийом уролога в Oxford Medical рівне. Діагностика, лікування, пластика та хірургія. Конфіденційно, сучасно. Працюємо без вихідних.
1: Телефон 0800 30 40 50. Урологія Oxford Medical рівне. 0800 30 40 50.

0: 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
3: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
4: у дорозі додому.
5: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
3: Піца від Мілано Делівері. Мілано Делівері.
6: Нарешті хтось говорить правду.
7: Новітній апарат «Трихоскоп» в клініці «Грабовський Промет» за допомогою штучного інтелекту ретельно проаналізує стан вашого волосся. А результат та схему лікування ви отримаєте у вигляді QR-коду на телефон.
8: Рання сивина, випадіння волосся чи лупа – ви почуєте всю правду про стан свого волосся та шкіри голови за лічені хвилини.
7: У клініці «Грабовський Промет» стартував прийом професійного трихолога.
8: Сучасна діагностика, чіткий план лікування гарантований результат.
9: Реклама.
10: Радіо

0: Помиляються усі, але хтось припускається помилки, а хтось допускає помилку. Ці вислови мають різне значення. Припускатися помилки – це, власне, помилятися. Наприклад, ми припустилися помилки в розрахунках. А от допускати помилку означає дозволяти собі помилятися, бути готовим до можливих помилок. Наприклад, у цьому процесі ми допускаємо помилки.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.

0: на 30-й. Україна та світ.
1: Росіяни двома ударними дронами вдарили по дитячому садочку у центрі Сум, повідомляє ОВА. Нині там триває рятувальна операція. Попередньо під завалами є люди. Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється. Тим часом стало відомо, що під час нічної атаки по Дніпру руйнувань зазнав розподільчий центр супермаркетів «Варус». Через удар загинули працівники. Частина постраждалих досі перебуває в лікарні у важкому стані. Сотні рятувальників з трьох областей України досі гасять масштабну пожежу в Карпатах. Станом на 9 ранку вогонь пройшов 75 га території поблизу селища Воловець Мукачівського району. Її продовжують гасити. Залучено майже 300 рятувальників та лісників із Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, а також понад півсотні одиниць техніки. Туреччина представила свою першу міжконтинентальну балістичну ракету «Ільдірімхан». Проєкт розроблений місцевим науково-дослідницьким центром Міністерства оборони. Від аналогічних систем її вирізняє використання рідкого ракетного палива та величезна вантажопідйомність. За попередніми оцінками, дальність польоту ракети становить близько 6 тисяч кілометрів, а швидкість вона зможе розвивати до 25 махів. Україна стала однією з найспекотніших країн Європи. Вчора на Чорнобильській метеостанції зафіксували перші в цьому сезоні плюс 30 градусів. Однак, за словами синоптиків, така погода не триватиме довго. За попередніми прогнозами, на вихідних наступить послаблення літньої спеки та локальні дощі. Якою ж буде погода сьогодні, дізнаємося вже за мить. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Сьогодні в Україні очікується тепла, майже літня погода. Температура повітря в день прогріється до плюс 26 градусів, у деяких регіонах – до плюс 28. Трохи свіжіше буде на узбережжі, там 21 градус тепла максимум. Лише на Луганщині можливі локальні дощі, а ближче до вечора короткочасні опади можуть з'явитися у західних областях. У Рівному сьогодні теж буде тепло подекуди аж до плюс 30, але без значного дощу.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр StarMax. 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: StarMax. Реклама.
4: Офіс Тайм.

0: Рівне
1: 106.4,
0: Березне
1: 106.4,
0: Славута
1: 106.4,
0: Володимирець
1: 104.3.
0: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

на Соловії з Іриною Білик, які закликають Франсуа повернутися в Україну. А з іншого боку, австралійські папуги. Ці хлопці вирішили, що буде просто пташками нудно, і провернули пограбування століття. Кур'єр просто залишив піцу біля дверей, а банда пернатих відкрила коробку і з'їла все до останньої крихти. Чи засуджуємо? Зовсім ні, бо коли настає час обіду, а ми не можемо вчасно відлучитися, то потім трішки теж схожі на цих пернатих. То щоб все було окей, вчасно робіть паузу, але не у музиці, продовжує Джастін Тімберлейк. Далі для вас.

0: Реклама.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові.
2: Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів Торба.
4: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
1: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Ампарок, магазин електрики та салон світла.
5: Вулиця Дудія, 7.
6: Скляні конструкції на Уському кільці.
5: Шукаєш скляну душову кабіну?
7: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
5: 066-04-04-006.
6: Скляні конструкції на Уському кільці.
1: Відкладаєте візит до стоматолога, поки не стане пізно?
8: Але є інший сценарій – без болю і без страху.
1: Алекс Дент РВ. Стоматологія повного циклу для всієї родини. Від молочних зубів та неправильного прикусу до вінірів та імплантації.
8: Алекс Дент РВ.
1: Київська, 47 та Дубенська, 44В.
3: Алекс Дент РВ.
0: Реклама.
9: Перше радіо. Радіо Трех.

бажають всім нам гарного дня. До речі, друзі, офіс тайм уже добігає кінця, але день продовжується, як і ефір, тож не перемикайтесь. Також нагадуємо, що цього тижня нам складає компанію хірургічний центр «Родос», а ще далі буде складати компанію неймовірний музикант Козірс.

0: реклама. Цех прання килимів «Клін Плюс». Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Цех прання килимів «Клін Плюс». Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Всі казали, та ну, нащо це тобі? Ти і так нормально. А якщо я хочу більше, ніж нормально? Я хочу груди, про які мріяла завжди.
3: Мамопластика в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я». Професійний підхід, цілодобовий стаціонар.
2: Міцкевича, 108.
3: 098 545 95.
4: «Алхімія краси та здоров'я».
1: Борошно. Підприємство з Рівного відоме на всю Україну.
3: Відоме своїм ідеальним борошном. Борошном пшеничним і борошном житнім.
1: Рівне борошно – млин номер один, продукцію якого споживає вся Україна та використовують найвідоміші виробники у Європі.
3: Рівне борошно – підприємство, яким ми можемо пишатися.
5: Рівне борошно!
6: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка.
7: «Фудіс» на Кавказькій.
8: Газон сам себе не підстриже, але з «Гуркіт» – це справжнє задоволення.
9: У нас є все – від легких акумуляторних тримерів до потужних садових тракторів. Або ж обирайте роботів-газонокосарок, які зроблять усю роботу за вас.
8: Це професійна техніка для ідеального газону. Величезний вибір та сервіс, якому довіряють.
9: Мережа центрів техніки та інструменту «Гуркіт». Рівне, Міцкевича, 11.
0: Реклама.

0: Хірургічний центр «Родос». Операція як короткий сон. Стаціонар як відпочинок. Офіс тайм на Радіо Трек.
1: Тут начебто все просто. Для творчості є простір. АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметри цих територій вимірюють кроком піхоти. Я знаю тут кожен шматочок землі,

начебто все просто. Для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі,

0: що периметри цих територій вимірюють кроком піхоти.
1: За хвилину 13-та година.
2: Час підкріпитися. А чим вирішуй у супермаркеті «Торба»?
1: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
3: Бо знижки тут щодня.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
3: І найголовніше – ціни тут гуртові.
4: Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
5: Мережа супермаркетів «Торба».
2: Реклама.
6: Рівне та область.
7: На годиннику 13:00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. Лісову пожежу ліквідували на Сарненщині. Загоряння сталося неподалік села Карпилівка. Горіли суха трава, чагарники та самосів лісу на площі близько 5 гектарів. Вогонь поширився на приватне господарство і знищив технічну будівлю. Минулося без потерпілих. Окрім цього, у різних районах області ДСНСники ліквідували 13 загорянь у природних екосистемах. Знищено понад 6 гектарів сухої рослинності. Причини займань встановлюють фахівці. Тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті виявили у Здолбунові. Загиблим виявився 42-річний житель селища Мізоч. Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження встановили зломисника, який завдав потерпілому смертельних ударів. Попередньо між раніше незнайомими чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. 56-річному жителю села Здобиця повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Шостий у цьому році евакуаційний поїзд прийняла Рівненщина. Із Донеччини прибули 27 людей, переважно жителі Слов'янська, Краматорська та Дружківки. Людей розмістили у Рівненській, Здолбунівській, Бугринській, Здобицькій та Корнинській громадах. Загалом цього року евакуаційними поїздами наша область прийняла вже 157 вимушених переселенців. Оленя Бориса, який постраждав у ДТП на Рівненщині, готують до операції. Через погіршення стану тварину приспали та транспортували до ветеринарної клініки на Київщині. Після огляду фахівці вирішили, що необхідне хірургічне втручання. Нагадаємо, аварія сталася наприкінці березня у Зарічному. Водійку, яка залишила місце ДТП, позбавили права керування і наклали штраф. Більше про це читайте на сайті Радіо Трек.
6: Погода на Радіо Трек.
7: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде південно-західний, місцями пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла.
2: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
8: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
2: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
9: Найпрестижніший будинок.
10: Реклама.
6: Радіо Трек.

0: Рівне
1: 106,4.
0: Здолбунів
1: 106,4.
0: Хорець
1: 106,4.
0: Та Звягель Житомирської області
1: 106,4.
0: Усі на хвилі. Радіо Трек.

Я також вже маю державу, і вільно живу, і щасливо. Я тиждень працюю на каву, два тижні працюю на пиво. Піду і позичу в сусіда на свята вина і хлібину. Забули, коли добре їли,

треба мені говорити. Як добре живеться у Штатах, я знаю, всі двері відкриті. Там наших уже є багато, дощі заливають гайвеї, тахи відлітають із дому, не знаю, чи зможу без неї.

Ігоря Собака переспівали в своїй фірмовій манері легендарну пісню сестрички Віки «Україна рок-н-рол». Пісня про справжнє кохання, про почуття неминуче для кожної людини. Але знаєте, як кажуть, треба в першу чергу любити себе, а потім полюблять всі інші. Подобатися собі у відображенні точно допоможуть у хірургічному центрі «Родос». Тут мамопластика, різні естетичні операції, а ще лазерне лікування варикозу та безкровний скальпель. Все це у Родос на вулиці Фабричній 8. Реклама. Ну і як обіцяли на початку години, гарячий італійський гурт The Colors з піснею «Карма».

0: Аварія з радаром в Горбакові, у Гощі в напрямку Києва та в Користі в сторону Рівного. Будьте уважні та не порушуйте правил. Ще раз, радари в Горбакові та в Гощі у напрямку Києва та у Користі в сторону Рівного. Не поспішайте. Усім гарної дороги. Андрію, дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля». Радіо 3.

0: Прийом гінеколога в Oxford Medical рівне. УЗД, аналізи, лікування, хірургія та пластика. Працюємо без вихідних.
1: Телефон 0800 30 40 50. Гінекологія Oxford Medical рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рівненська філія компанії «Сільва Транс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
6: Перевезення по Україні за кордон.
7: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ».
5: Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн.
7: Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
6: Офіційне працевлаштування.
8: Прозора та гідна оплата праці.
5: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
9: Компанія «Інтербетон». Це бетон та розчин.
10: Наші автоміксери доставляють бетон в найкоротші строки, а наші бетононасоси подають бетон на висоту 45 метрів.
9: Зручно, оперативно.

0: і якісно. А якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
1: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
2: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
3: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
2: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
3: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
4: Самовизволення може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Нависання повік, мішки під очима, втомлений вигляд обличчя додають вам віку? Цього можна позбутися. Пластична хірургія в клініці «Грабовський Промет».
6: Реклама.
7: Радіо Трек.

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: Стало відомо про щонайменше одну жертву після удару РФ по дитсадку у Сумах. Загибла охорониця. Ще двоє працівників дошкільного закладу поранені. Їх передали медикам. Дітей на момент атаки у будівлі не було, повідомили в ОВА. На місці продовжують розбирати завали. Інформація про поранених уточнюється. У МОЗ не перевіряють медичні центри, які видають довідки на зброю. Там заявили, що з 2022 року скарги на заклади охорони здоров'я про можливі порушення правил видачі таких медичних довідок не надходили, а отже не проводили і перевірки. У МОЗ також зазначили, що за порушення до медцентрів можуть застосовуватись адміністративні санкції, повне або часткове зупинення дії ліцензії на медичну практику. Однак випадків анулювання досі не було. Перед парадом у Москві росіяни оголосили про випробування на полігоні «Кура» в Усть-Камчатському окрузі. Вперше за півтора роки там анонсували ракетні тренування. Вони триватимуть до 10 травня. Востаннє там проводили випробування в жовтні 2024 року. Тоді по полігону випустили ракету «Ярс». У Китаї став популярним монах, який грає у відеогру Counter-Strike ще з 2000 року і вважається частиною свого духовного розвитку. Він каже, що гра допомагає йому розвивати концентрацію, контролювати емоції та спокійно сприймати поразки. Усе це важливо в буддизмі. А вбивство грі, за його словами, не є гріхом, бо це просто ігрова механіка. Монах має високий ранг і витратив тисячі доларів на комп'ютер та ігрові предмети. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стар Макс». Спекотно і переважно сухо буде сьогодні в Україні. Дощі очікуються лише на крайньому сході, а ввечері вони можуть дійти і до заходу. Температури лишатимуться високими – до плюс 27. На кілька градусів прохолодніше буде на півдні, а на кілька градусів тепліше – на півночі країни. На Рівненщині сьогодні серйозних дощів не прогнозують, натомість стовпчики термометрів підскочать аж до плюс 30.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стар Макс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так, у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стар Макс».
0: Реклама. Радіотрек. Наше радіо. Тільки улюблена музика.

0: Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода.
2: І вже знову з нами на зв'язку Світлана Сидоришина, яка розповість про погоду. Вітаємо вас ще раз, пані Світлано.
3: Добрий день. До кінця дня по Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів, видимість на автошляхах добра, вітер південно-західний 7-12, місцями пориви до 15-18 метрів за секунду і максимальна температура повітря 28-30 градусів тепла.
2: Дякуємо вам за прогноз погоди і пам'ятайте, незалежно від погоди, хліб рум'янець смачний кожен день.
4: Коханий, ці сендвічі неймовірні. Ти сам підбирав спеції для такого аромату?
5: Майже. Це мій головний кулінарний секрет.
4: Який приємний пікантний акцент. І насіння гірчиці так класно відчувається. Зізнавайся, що за рецепт?
5: Рецепт простий. Улюблений гірчичний хліб від рум'янця. Він робить усю магію за мене.
4: Хитрун. Тоді твоє наступне кулінарне завдання – збігати за ще однією буханкою.
6: Реклама. Радіотрек. Перше радіо.

0: морозом.
1: Реклама.
2: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC UA. Позиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC UA.
3: Завітайте в Амперок і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудєя, 7.
4: Давай, вставай! Пора заправляти
5: Що? Ліжко?
4: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
6: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
7: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
8: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
9: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
10: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
11: Жалюзі і захисні рулети Астон. Всіх видів, розмірів та кольорів.
12: Стельмаха 11, біля Фосі. Та Дорошенка 30, за автошколою.
13: 068-800-1011.
14: Жалюзі та рулети Астон.
15: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
16: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
17: Діє дисконтна система знижок.
18: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
19: Акція діє на постійній основі.
0: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
14: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
0: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
14: Якщо інтернет, то мережа Ланет.

0: поліція з радаром в Обарові в напрямку Луцька. Будьте уважні та не порушуйте правил. Повторюю, радар в Обарові в сторону Луцька. Будьте обережні та не поспішайте. Усім гарної дороги. Володимиру, дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штіль.
3: Радіо
0: Трек.

0: з'являються ще три знаки зодіаку. У травні цього місяця почнуть новий етап у житті. Самі було цікаво, хто ж це, виявляється, скорпіони, козероги та діви. Можливо, новий етап тому, щоб себе вдосконалити. Естетичні операції, мамопластика, блефаропластика, лапароскопія та ендоскопія – все це у хірургічному центрі «Родос» на вулиці Фабричній 8. Реклама «Агурт» без обмежень та пісня «Не знаю як» на хвилі. Радіотрек. Слухаємо далі разом.
1: Перше радіо.
2: Радіотрек.

0: реклама. Техпрання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Техпрання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А. Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063 734 106 і 4. Допоможи іншим водіям. Einzweipolizei виходить за сприяння магазину Майстер. Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штіль.
2: Можна говорити все, що завгодно, але очі завжди скажуть правду.
3: Не закривайте очі на те, ким ви хочете бути.
2: Відкривайте новий погляд на себе, без навислих повік та мішків під очима.
3: Блефаропластика у медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
2: Міцкевича, 108.
3: 098-545-95.
4: Алхімія краси та здоров'я.
5: Цілодобово наші атомники працюють, аби в домівках українців було тепло та світло.
6: Колектив Рівненської АЕС – це професіонали, віддані своїй справі.
5: Рівненська АЕС. Щодня на варті світла.
7: Компанія Waterhouse – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
8: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
7: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
8: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
9: Заросла ділянка? Бур'яни атакують? Час взяти ситуацію під контроль.
10: Мотокоса «Штіль» – це не просто інструмент, а справжня зброя проти хаосу у вашому саду.
9: Косить навіть там, де інші здаються. І нею легко керувати, хоч однією рукою.
10: Офіційний дилер «Штіль» у місті Славута – інструмент-центр.
11: До 31 травня. Знижки на мотокоси до 15%.
10: Вулиця Церковна, 13. Колишній ресторан «Горинь» у Славуті.
9: Скажи бур'янам прощавай. Одним рухом мотокоси «Штіль».
0: Реклама.

0: хвилину, 14 година.
1: Партнер точного часу – Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен». Новини Рівне та область.
2: На годиннику 14.00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. Три спроби незаконного переправлення чоловіків через кордон викрили на Рівненщині. Правоохоронці припинили діяльність груп осіб, які за грошову винагороду організовували незаконний виїзд військовозобов'язаних за межі України. За даними слідства, фігуранти діяли у змові та забезпечували доставку клієнтів до прикордонної території. В Житомирській області та на Рівненщині затримали трьох організаторів, їм повідомили про підозру. За скоєне спільникам загрожує до 9 років ув'язнення. Понад 20 осіб зі статусом ВПО у Рівному отримують фінансову допомогу. Загальна сума виплат становить 66 тисяч гривень. Таке рішення ухвалили на засіданні профільної комісії. У Департаменті соціальної та ветеранської політики зазначають, підтримку надають переселенцям, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах. Консультацію щодо допомоги можна отримати на Соборній, 12. Черговий температурний рекорд зафіксували у Рівному. Вчора в день повітря прогрілося майже до плюс 28. На градус менше було 30 років тому. Нагадаємо, днями синоптики зафіксували ще один рекорд. 30 квітня у Рівному вночі було дуже холодно. Мінус 4,5 градуси. Востаннє такі заморозки були у 1981 році. Системно підтримувати Збройні сили України продовжують на Рівненській АЕС. У квітні в межах щомісячної акції «Я допомагаю ЗСУ» вдалося зібрати понад 12 мільйонів гривень. Із них понад 7 мільйонів гривень спрямувала первинна профспілкова організація РАЕС. Решта – донати працівників станції.
1: Погода на Радіотрек.
2: Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність. Вночі без суттєвих опадів, в день випаде короткочасний дощ, гроза, а подекуди буде і град. Вітер південно-західний, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде плюс 10, плюс 15, в день від 24 до 29 градусів тепла.
1: Реклама. Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202. Реклама.

І задала Ріана на хвилі Радіо Трек продовжувати тримати цей настрій. Буде Злата Огнєвіч з піснею «One Day». Ми ж нагадуємо вам, що цього тижня нам складає компанію «Хірургічний центр Родос». Нагадуємо також адресу: вулиця Фабрична, 8, зупинка льонокомбінат. Реклама. Найкраще рішення – то рішення прийняти за один день. Досконалити себе, поїхати на відпочинок чи з'їсти той бажаний тортик. До речі, сьогодні також міжнародний день проти дієти. Візьміть до уваги.

0: вулиці Дубенській. В Тинному працює поліція з радаром у напрямку Дубна, також в Обарові в сторону Луцька. Будьте уважні та не порушуйте правил. Повторюю, радар на вулиці Дубенській, в Тинному, неподалік Любави, в сторону аеропорту та в Обарові в напрямку Луцька. Не поспішайте. Усім гарної дороги. В'ячеславу та Богдану дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль». Рівне
3: 106,4.
2: Вараш
3: 104,3.
2: Костопіль
3: 106,4.
2: Млинів
3: 106,4.
2: Ми всі на хвилі «Радіотрек».

0: Поцілунок – це тиша, в якій зникає тривога. І ось чому.
1: О-ля-ля!
0: Поцілунки здатні знижувати рівень тривожності. Навіть кілька секунд поцілунку запускають викид гормонів щастя, дофаміну та окситоцину. Вони зменшують рівень кортизолу, тож стрес буквально відступає. Блукаючи нерв, той, що з'єднує мозок з іншими органами, переходить у режим безпеки, а мозок перестає прокручувати тривожні сценарії.
2: О-ля-ля!
0: Науковці підтверджують, тілесна близькість один із найшвидших способів знизити рівень стресу. Висновок простий. Поцілунки – це потужна терапія для ментального здоров'я. Але про шопінг теж не забувайте. У Хеппі Молі це реклама.
1: Оля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним візком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей. Хеппі Мол.
1: Реклама.
6: Радіо.

0: Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Втами мою справу своїми вустами.

0: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Газон сам себе не підстриже, але з Гуркіт – це справжнє задоволення. У нас є все – від легких акумуляторних тримерів до потужних садових тракторів. Або ж обирайте роботів-газонокосарок, які зроблять усю роботу за вас.
2: Це професійна техніка для ідеального газону. Величезний вибір та сервіс, якому довіряють.
1: Мережа центрів техніки та інструменту Гуркіт. Рівне, Міцкевича, 11.
3: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
4: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
3: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
5: Телефонуйте 073 068 06 30.
4: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
6: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері у дорозі додому.
4: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
6: Піца від Мілано Делівері. Мілано Делівері.
1: Реклама. Перше радіо.

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: Українські дрони вже можуть атакувати Росію на 1500 кілометрів вглиб, пише Блумберг. Йдеться про регіони, де проживає майже 150 мільйонів людей, тобто 2/3 населення. Україна не лише здатна завдавати туди ударів, а й, за даними аналітиків, продовжує нарощувати такі можливості. Ці цифри, на думку видання, можуть потенційно впливати на суспільні настрої на болотах через відчуття небезпеки навіть у глибокому тилу. В Україні хочуть змінити правила виїзду для юнаків 18-22 років. Зниження мобілізаційного віку не планують, натомість йдеться про обов'язкове проходження базової загальновійськової підготовки. Про це пише видання «Телеграф», посилаючись на депутата Руслана Горбенка. На його думку, молодь під час БЗВП стимулюватимуть долучитися до війська, зокрема, на безпечні посади, керування наземними роботизованими комплексами, дронами тощо. КНДР вперше відмовилася від об'єднання з Південною Кореєю на рівні Конституції, повідомляє Reuters. Рішення ухвалили на березневому засіданні парламенту. Відтепер у документі мовиться, що держава межує з Південною Кореєю, Китаєм і Росією. Із тексту прибрали всі згадки про можливе об'єднання двох держав, яке раніше було частиною офіційної ідеології. Водночас точну лінію кордону з Південною Кореєю не уточнюють, а спірні ділянки не згадують. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стар Макс». Після гарячого початку травня в Україну вже почала заходити холодніша повітряна маса, яка спричинить не лише зниження температури, а й принесе багато для кого довгоочікувані дощі. Вже завтра вони підуть на заході, на півночі і місцями в центрі. Тут денний максимум – плюс 18, плюс 22. На сході і півдні поки буде сухо і там до 26 тепла. На Рівненщині завтра прогнозують дощ з грозою, рвучкий вітер, але все ще тепло. Вночі 10-15 градусів, в день до плюс 29.
2: Реклама. Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стар Макс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стар Макс».
0: Реклама.
4: Радіо Трек.

0: Радіо Трек.
1: У ці хвилини містом рухається колона на щиті. Їде з боку Києва до бюро судово-медичної експертизи, а згодом до виїзду з Рівного в напрямку Дубна.
0: Наші воїни повертаються додому. На щиті. Віддайте шану героям України.

майже плюс 40. В той же час традиційно б'ємо нові рекорди. Сьогодні максимальна температура повітря трохи вища за попередній історичний максимум, встановлений аж у 1966 році. Надіюсь, всі сьогодні під кондиціонерами, бо по-іншому ніяк. Продовжуємо далі цю спекотну середу разом із хірургічним центром «Родос» та музикою на хвилі «Радіотрек». За декілька хвилин Володимир Дантес продовжить.

0: наше радіо. Реклама.
1: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй торбі.
4: Мережа супермаркетів «Торба».
5: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
6: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
5: Академіка Грушевського 2Б. Телефон 077-220-1313. Цілодобово.
7: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах.
8: Фрезерування, токарні роботи, свердління,
9: зварювання металу та збирання металоконструкції,
10: порошкове фарбування металевих виробів.
7: Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
11: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
12: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
11: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
12: Івана Підкови, 17Z.
11: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
12: Контакти на сайті restart.ua.
0: Реклама.
13: Радіотрек. 106.4.

0: Атом мирний.
1: Чи знаєте ви, що атомна енергетика може врятувати вино? А що йому загрожує, спитаєте ви? Сухому вину загрожує глобальне потепління. Напій може втратити свої властивості. Врятувати звичні сорти винограду може якраз атомна енергетика, тому що атомна енергетика не призводить до викидів в атмосферу і, відповідно, до глобального потепління.
0: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції. На службі мирного атому.
2: Тільки улюблена музика.
3: Перше радіо.
2: Радіо Трек.

0: Третій годинник підказує одне, що вже нам час прощатися. Сьогодні з вами була я, Аміна Прокопчук, та хірургічний центр «Родос», який розташований на вулиці Фабричній, 8, зупинка льонокомбінат. Тут зіркові хірурги, новітнє обладнання та також консультації лікарів. Реклама. Прощаємося до завтра. Всім гарного, продуктивного дня. Не губіть настрій. Залишайтеся на хвилі Радіо Трек. Попереду дорога додому, багато музики та свіженькі новини. І, звичайно, бережіть себе, особливо в таку спеку. We can be strong one
1: day, but not tonight. Перше радіо.
2: Радіо Трек.

0: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Ампарок, магазин електрики та салон світла.
1: Вулиця Дудія, 7.
2: Відкладаєте візит до стоматолога, поки не стане пізно?
3: Але є інший сценарій – без болю і без страху.
2: Алекс Дент РВ. Стоматологія повного циклу для всієї родини. Від молочних зубів та неправильного прикусу до вінірів та імплантації.
3: Алекс Дент РВ.
2: Київська 47 та Дубенська 44В.
4: Алекс Дент РВ.
5: Скляні конструкції на Уському кільці.
6: Шукаєш скляну душову кабіну?
7: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
6: 066-04-04-006.
5: Скляні конструкції на Уському кільці.
8: Коли ти звик до певного рівня, ти не йдеш куди завгодно. Ти йдеш туди, де бачить більше, ніж симптоми.
9: Дерматолог, трихолог, пластичний хірург, загальний хірург, флеболог, гінеколог, мамолог, лор, гастроентеролог, дієтолог, косметолог. В медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
8: Міцкевича, 108. Один простір, всі рішення.
9: 098-545-95.
10: Алхімія краси та здоров'я.
11: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
12: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка.
13: «Фудіс» на Кавказькій.
14: Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben. Новини Рівне та область.
2: У студії Радіо Трек Оксана Валігурська. До вашої уваги такі повідомлення. Акцію протесту проведуть батьки учнів Рівненського ліцею «Колегіум». Вони виступають проти реорганізації початкової школи, яку планують приєднати до іншого закладу без належного обговорення з громадою. Нагадаємо, у Рівненській громаді досі не оприлюднили остаточний план мережі шкіл, які з наступного року не набиратимуть учнів до перших і десятих класів. Втім, вже є мапа закладів, де навчатимуться старшокласники. Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Трек. За знущання над сином чоловік із Березнівщини проходитиме програму для кривдників. У селі Балашівка під час сімейного конфлікту батько штовхав свого 13-річного сина, виганяв його з дому без одягу, а потім ударив. Суд визнав чоловіка винним в завданні умисних легких тілесних ушкоджень. Йому призначили 150 годин громадських робіт, а також обов'язкове проходження програми для кривдників упродовж 3 місяців. Парковку навпроти діагностичного центру у Рівному на вулиці 16 липня планують оновити. Там мають покласти асфальт, впорядкувати територію та облаштувати 145 паркомісць. Вартість проєкта – 20 мільйонів гривень. Для його реалізації місто планує через конкурс залучити інвестора. Скільки коштуватиме година паркування на оновленому об'єкті, поки невідомо. Двоє школярів із Рівненщини отримують президентську стипендію за перемогу у міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Їм щомісяця протягом року будуть нараховувати 1420 гривень від держави. Серед стипендіатів – третьокласник Всеволод Кузнецов та учениця 11 класу Мирослава Шеремета. Загалом такі стипендії призначили 14 найкращим учасникам конкурсу з усієї України. Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На щасливому». Завтра у Рівному та по області очікується мілива хмарність. У день короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер буде південно-західний, місцями зі шквалами до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, тепла в день до плюс 29. Радіаційний стан на промисловому майданчику Хмельницької АЕС та у прилеглих регіонах упродовж останньої доби не зазнавав змін, перебуває на рівні, що відповідає нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищує природних фонових значень.
1: Реклама. Житловий комплекс «На щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
3: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На щасливому». 097 30 29 600.
4: Найпрестижніший будинок.
1: Класний випадок, це приклад номер 128-2017-2018-2019-2020-2025.
5: Реклама.

Майло Бадьор розпочинає дорогу додому на Радіо 3. Усім привіт, мене звуть Оля Багній. Ми разом до 7 години вечора. Компанію нам цього тижня складає доставка Мілано Деливері. Піца, суші, роли, бургери, десерти – усе, що ви так любите. Мілано Деливері разом із нами, і це реклама на Радіо 3. А ще з нами Іван Люленов із піснею «Ікона». Хочеться його і не іконічна пісня, будемо відвертими.

реально працюють не лише на розум, а скільки на відчуття. Тому й зачіпають базові людські інстинкти, такі як чуттєвість, сексуальність, гедонізм. Обов'язково в цій пісні він простежується чи не найкращим чином. Латекс Фауна і

0: залізничного переїзду.
1: 096 080 67 67.
0: Благодар. Турбота про жіноче здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
4: Хеппі Стріт! Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
3: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
4: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
3: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Класне на гарашу активності. Сумічка номер РВ-12-40-71-40-78 і 20-0-84.
4: Хеппі Стріт!
5: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
6: Що? Ліжко?
5: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
7: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
8: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
9: Рівне борошно – млин номер один, продукцію якого споживає вся Україна та використовують найвідоміші виробники у Європі.
10: Рівне борошно – підприємство, яким ми можемо пишатися.
11: Рівне борошно!
12: Реклама. Дорога додому.

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: Карпати. Не вдається загасити другу добу поспіль. Загорілися ліси площею понад сотня футбольних полів. Місцеві жителі допомагають рятувальникам із землі, а в небі працює літак. До ліквідації пожежі залучили понад 3,5 сотні людей та майже 50 одиниць техніки, а також авіацію ДСНС. Допомагати на Закарпаття прибули надзвичайники зі Львівської та Івано-Франківської областей. Група з 14 сенаторів-демократів закликала адміністрацію Дональда Трампа відновити санкції проти російської нафти, які були тимчасово послаблені. У листі до міністра фінансів Скотта Бесента вони заявили, що призупинення санкцій може посилити фінансування війни Росії проти України і закликали негайно виправити це. Санкції частково послабили в березні на тлі енергетичної кризи та подовжили до 16 травня. Сенатори наполягають, що це сприяє зростанню доходів Москви від експорту сировини. Ліхтенштейн приєднався до спецтрибуналу зі злочинів Ерефії проти України. Це вже 25-та країна. На засіданні міністрів Ради Європи в Молдові, яке відбудеться 14-15 травня, винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. У Сингапурі дозволили тілесні покарання для хлопців, як крайній захід, за булінг, зокрема у соцмережах. Порушника можуть призначати до 3 ударів батогом за рішенням директора школи. Покарання застосовуватимуть лише, коли інші заходи вже випробували і вони не подіяли, і тільки до хлопців старших 9 років. Для дівчат передбачили інші дисциплінарні санкції. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стар Макс». Завтра погода в Україні матиме нестійкий характер, але поки без зниження температури. Короткочасні дощі з грозами очікуються поки що лише на заході. Вдень повітря тут прогріється до 27 градусів. Нарешті території сухо і гаряче. На півночі, в центрі та на сході вдень плюс 26, плюс 29. У південних областях та у Криму не більше 22 тепла. Також завтра можлива помірна магнітна буря, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стар Макс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стар Макс».
0: Реклама. Радіотрек. Перше радіо.

0: On My Heart, ця пісня доводить знову, що ніщо не нове під сонцем, усе вже колись було. 35 хвилин по 15 годині вже промайнуло, триває дорога додому на Радіо Трек. І з нами, нагадую, цього тижня доставка Мілано Деливері. Це і смачна піца, піца, до речі, на дровах, і суші, і роли. Неймовірно крутезні бургери, спробуйте обов'язково, скандинавські десерти, боули. Усе замовляйте в Мілано Деливері. На самовивіз знижка 7%, тому що Віденська 7. І це реклама на Радіо Трек.
1: Радіо Трек.

0: та перехрестя біля ЦУМу не працюють світлофори. Зважайте на це, згадуйте правила перетину перехрестя. Повторюю, на центральному перехресті біля ЦУМу не працюють світлофори. Дякуємо Світлані та Миколі за повідомлення. Всім гарної дороги.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер». «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: Реклама. Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua.
1: Позиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
2: Компанія Waterhouse – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
3: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
2: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
3: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
4: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
5: Перевезення по Україні за кордон.
4: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
5: Офіційне працевлаштування.
6: Прозора та гідна оплата праці.
4: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
7: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах.
8: Виготовлення металевих деталей та конструкцій за кресленнями замовника.
7: Гнуття та вальцування листового металу.
8: Лазерне та плазмове різання листового металу.
7: Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
9: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
10: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
11: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
10: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
11: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Сьогодні у нас непростий день. Сьогодні 6 травня. А 6 травня – це день піхоти. І, як написано в нашому твіттері, поки всі говорять про кордони, піхота на них буквально стоїть.
1: Тут начебто все просто, для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата.

Кожен шматочок землі на запах, на смак і на дотик. Тому що периметри цих територій вимірюють кроком піхоти. Я знаю тут кожен шматочок землі.

Тут начебто все просто, для творчості є простір. АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметр цивілі,

0: що периметри цих територій вимірюють кроком піхоти.
1: Перше радіо. Радіотрек.

0: водій, бачиш аварію чи затор, впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям. Einzweipolizei виходить за сприяння магазину «Майстер». «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
1: Можна говорити все, що завгодно, але очі завжди скажуть правду. Алхімія
2: красів. Не закривайте очі на те, ким ви хочете бути.
1: Відкривайте новий погляд на себе, без навислих повік та мішків під очима. Алхімія
2: красів. Блефаропластика у медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
1: Міцкевича, 108.
2: 098-545-95.
3: Алхімія краси та здоров'я.
4: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
0: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних. Діє дисконтна система знижок.
5: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
0: Акція діє на постійній основі.
6: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.

0: За хвилину 16 година.
1: Може кави? А щось до кави обирай у торбі.
0: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів Торба.
2: Реклама.
4: Новини Рівне та область.
5: У студії Радіо Трек Оксана Велігурська. Вітаю вас. Жителі Рівненщини разом зі спільником із Херсонської області організували незаконний виїзд військовозобов'язаних до Угорщини. За послуги брали по 12 тисяч доларів. Ділків затримали на гарячому, коли вони намагалися переправити поза пунктами пропуску трьох чоловіків із Дніпропетровщини та Тернопільщини. За скоєне їм загрожує до 7 років за ґратами. Майже 50 мільйонів гривень витратять на обслуговування доріг у Вараському районі. Такий тендер днями опублікували на сайті «Прозоро». За ці гроші забезпечать утримання майже 500 кілометрів автошляхів. Підрядник має виконати роботи протягом року, а торги на визначення виконавця відбудуться завтра, 7 травня. Ветерани з Рівненщини та їхні рідні від сьогодні можуть отримати додаткові безкоштовні стоматологічні послуги. Йдеться про дентальну імплантацію, операції з нарощування кісткової тканини та протезування на імплантах. Допомогу надаватимуть в обласній стоматполіклініці. На лікування одного пацієнта передбачили до 34 тисяч гривень. Оленя Бориса, який постраждав у ДТП на Рівненщині, готують до операції. Через погіршення стану тварину приспали і транспортували до ветклініки на Київщині. Нагадаємо, аварія сталася наприкінці березня у Зарічному. Водійку, яка залишила місце ДТП, позбавили права кермування і оштрафували. Більше про це читайте на сайті Радіо Трек. Шостий від початку року евакуаційний потяг прийняла Рівненщина. Із Донеччини прибули 27 людей, переважно зі Слов'янська, Краматорська та Дружківки. Людей розмістили у Рівненській, Здолбунівській, Бугринській, Здовбицькій і Корненській громадах. Загалом цьогоріч наша область прийняла вже 157 переселенців. Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На щасливому». Завтра у Рівному та по області очікується мілива хмарність, короткочасний дощ, гроза місцями град, вітер південно-західний, місцями зі шквалами до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, завтра в день на Рівненщині до плюс 29.
1: Житловий комплекс «На щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
6: Стильний, зручний і, головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На щасливому». 097 30 29 600.
7: Найпрестижніший будинок.
1: Позивний приклад дітей. Центрика номер 12271, 13278, 15252025.
4: Реклама.
8: Дорога додому на Радіо Трек.

0: time. Центр міста на перехресті біля ЦУМу не працює світлофори. Зважайте на це. Повторюю, біля ЦУМу на перехресті не працює світлофори. Дякуємо Богдану та Сергію за нагадування. Всім гарної дороги додому.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штіль.
3: Перше радіо. Радіо Трех.

0: Рівне 106.4 FM.
1: Сарни
0: 104.3 FM.
1: Нетішений Шепетівка Хмельницької області.
0: Всетіж 106.4 FM.
1: Костопіль.
0: Ви не повірите, 106.4 FM.
1: Маневичі Волинської області.
0: А, не вгадали. 104.3 FM.
1: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
0: Ану, правильно. 106.4 FM.
1: Так само, як і Звягіль Житомирської і Цумань Волинської областей.
0: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
1: Коротше кажучи, уся Рівненщина
0: без Зарічного і Дубровиці
1: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек.

0: помиляються усі, але хтось припускається помилки, а хтось допускає помилку. Ці вислови мають різне значення. Припускатися помилки – це, власне, помилятися. Наприклад, ми припустилися помилки в розрахунках. А от допускати помилку означає дозволяти собі помилятися, бути готовим до можливих помилок. Наприклад, у цьому процесі ми допускаємо помилки.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.

0: Рівненська атомна електростанція. Застосовуємо лише передові технології, а наша команда – це ексклюзивні фахівці своєї справи. Працюємо для вас, працюємо для України.
1: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130. Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
2: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
1: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
2: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
3: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері у дорозі додому.
2: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
3: Піца від Мілано Делівері. Мілано
0: Делівері. Газон сам себе не підстриже, але з Гуркіт – це справжнє задоволення.
4: У нас є все – від легких акумуляторних тримерів до потужних садових тракторів. Або ж обирайте роботів-газонокосарок, які зроблять усю роботу за вас.
0: Це професійна техніка для ідеального газону. Величезний вибір та сервіс, якому довіряють.
4: Мережа центрів техніки та інструменту Гуркіт. Рівне, Міцкевича, 11.
5: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
6: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
5: Академіка Грушевського 2Б. Телефон 077 220 13 13. Цілодобово.
7: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
8: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
7: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
8: Івана Підкова, 17Z.
7: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
8: Контакти на сайті restart.ua.
9: Реклама.
10: Радіо Трек. I don't care when I'm with my baby, yeah.

0: хвилину, 16:30.
1: Партнер точного часу – Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен». Новини на 30-й. Україна та світ.
2: Сьогодні близько 11-ї ранку росіяни вдарили двома дронами по дитячому садочку в центрі Сум. Там зайнялася пожежа. Внаслідок атаки загинула жінка. Жертвою стала охоронниця закладу. Ще двоє людей зазнали поранень. Їх госпіталізували. Дітей у дитсадку не було. Угорщина сьогодні повернула Україні викрадені кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Про це розповів Володимир Зеленський. За його словами, гроші вже на українській території в повному обсязі. Президент назвав це важливим кроком у відносинах із Будапештом, заявивши, що затримання працівників Ощаду було неправомірним. «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по Україні. Їх встановлюють біля критичних об'єктів, що забезпечують рух потягів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Залізничники кажуть, роблять це, щоб навіть у складних умовах забезпечувати безперервний рух і максимально захищати людей. Сьогодні в Україні відзначають День піхоти, професійне свято військових, які є основою сухопутних військ ЗСУ та виконують найскладніші бойові завдання на фронті. Свято 7 років тому запровадив своїм указом 5-й президент Петро Порошенко. Його мета – вшанування мужності і героїзму піхотинців у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Цього дня відзначають воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових підрозділів, а також бійців територіальної оборони. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Після гарячого початку травня в Україну починає заходити холодніша повітряна маса, яка за кілька днів спричинить і зниження температури, і принесе дощі, яких багато хто чекає. Вже завтра вони підуть на заході. Тут денний максимум – плюс 25, плюс 27. Нарешті території поки буде сухою – до 26 тепла. І лише на півдні та в Криму свіжіше – близько 20 градусів. На Рівненщині завтра дощі з грозами, рвучкий вітер, але вночі до 15 тепла, в день до плюс 29.
3: Реклама. Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
4: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
3: «Стармакс».
1: Реклама. Радіотрек. Перше радіо.

0: представляє. Погода.
1: Про погоду нам розкаже Світлана Сидоришина. Вітаємо, Світлану.
2: Добрий вечір. Зараз у нас термометри фіксують практично 29 градусів тепла, і до кінця дня збережеться суха погода. Завтра характер погоди дещо зміниться. В другій половині дня ми потрапимо під вплив атмосферного фронту. Очікується мінлива хмарність. Вночі це буде без істотних опадів, а в день пройдуть короткочасні дощі з грозою та місцями з градом. Видимість на автошляхах буде доброю. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, а в день місцями шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15 градусів тепла, в день ще дуже тепло 24-29 градусів тепла.
1: Дякуємо за такий теплий прогноз. Нагадуємо, що завжди хороша погода з хлібом рум'янець, бо рум'янець смачний кожен день.
3: Реклама.
4: Коханий, ці сендвічі неймовірні. Ти сам підбирав спеції для такого аромату?
5: Майже. Це мій головний кулінарний секрет.
4: Який приємний пікантний акцент. І насіння гірчиці так класно відчувається. Зізнавайся, що за рецепт?
5: Рецепт простий. Улюблений гірчичний хліб від рум'янця. Він робить усю магію за мене.
4: Хитрун. Тоді твоє наступне кулінарне завдання – збігати за ще однією буханкою.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові.
2: Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів «Торба».
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
5: Мрієш про гарні вуха? Надокучає капловухість? Корекція вушних раковин в клініці «Грабовський Промет».
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Грандіозне відкриття сезону в парк-готель «Швейцарія» 6 червня. Дерафєєва, далі Іво Бобол, Домі, Віталій Козловський та багато інших. Живий звук, сцена, просто неба. Парк-готель «Швейцарія». Літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067 904 04 95.
6: Живий звук.
1: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
8: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
9: Телефонуйте 073 068 06 30.
1: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
10: Скляні конструкції на Уському кільці.
11: Шукаєш скляну душову кабіну?
12: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
11: 066 04 04 006.
10: Скляні конструкції на Уському кільці.
0: Реклама. Радіо 3.

вона ж Марія Довгаюк, наша співачка, мається на увазі не просто наша українська співачка, а наша із Рівненської області, з Дубищини. Дівчина народилася буквально за 90 кілометрів від Рівного. У самому Рівному, а на кільці Дружба, це вулиця Віднійська, 7, в приміщенні автошколи розташована доставка Мілано Деливері. Телефонуйте, замовляйте собі вечерю. А Віднійська, 7, на самовивіз, знижка 7%. Мілано Деливері. І це.

Так називається ця пісня від ізраїльської співачки Нога Ера. Звісно, неможливо цю пісню переплутати з іншою «Пенні Лейн» від легендарних Бітлз. 10 хвилин до 17 години. Ми вже докотилися до того, що будемо слухати пісню з назвою «Котили». «Котили» з литовської, це означає «Чому ти мовчиш?». І це литовський артист Юстінас Ярутіс, до речі, син відомого литовського політика.

0: реклама. Цех прання килимів «Клін Плюс». Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Цех прання килимів «Клін Плюс». Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
1: Відкладаєте візит до стоматолога, поки не стане пізно?
2: Але є інший сценарій – без болю і без страху.
1: Alex Dent RV – стоматологія повного циклу для всієї родини. Від молочних зубів та неправильного прикусу до вінірів та імплантації.
2: Alex Dent RV.
1: Київська 47 та Дубанська 44В.
3: Alex Dent RV.
4: Компанія «Інтербетон» – найбільший виробник бетону в Рівненській, Волинській, Тернопільській та Вінницькій областях.
5: Ми гарантуємо якість, а якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
6: Хтось живе у рамках, а я живу в лініях, які обираю сама.
7: Приберем зайве, підкреслим потрібне. Ліпосакція в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
6: Міцкевича, 108.
7: 098-545-95.
8: Алхімія краси та здоров'я.
9: Запліковані шкідливо для вашого здоров'я.
10: Який декор купити в Юску? А у Сільпо вино із сиром у прикуску? Як витягти дитину з хепі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
11: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «Оля-ля».
12: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хепі-мол».
13: Оля, Оля, Оля.

0: за хвилину 17 година.
1: Саме час подумати, що обрати в торбі на вечерю.
0: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів Торба.
1: Реклама. Новини Рівне та область.
4: У студії Радіо Трек Оксана Велігурська. І до вашої уваги такі повідомлення. Лісову пожежу ліквідували на Сарненщині. Загоряння сталося неподалік села Карпилівка. Горіли суха трава, чагарники та самосів лісу на площі близько 5 гектарів. Вогонь поширився на приватне господарство і знищив технічну будівлю. Минулося без потерпілих. Крім цього, у різних районах області ДСНСники ліквідували 13 займань у природних екосистемах. Знищено більше 6 гектарів сухої рослинності. Зараз триває серйозна пожежа неподалік села Більськ у Сарненському районі. Причини займань встановлюють. Понад 20 осіб зі статусом ВПО у Рівному отримують фінансову допомогу. Загальна сума виплат – 66 тисяч гривень. Такі рішення ухвалили на засіданні профільної комісії. У Департаменті соціальної та ветеранської політики зазначають, підтримку надають переселенцям, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах. Консультацію щодо допомоги можна отримати на Соборній 12. Черговий температурний рекорд зафіксували у Рівному. Вчора в день стовпчики термометрів піднялися до майже плюс 28. На градус менше було 30 років тому. Нагадаємо, днями синоптики фіксували ще один рекорд. 30 квітня у Рівному вночі було дуже холодно, мінус 4,5 градуси. Востаннє такі заморозки були у 1981 році. Баскетбольний клуб «Рівне» запрошує на зустрічі з вболівальниками. Йтиметься про підсумки сезону 2025-26. Нагадаємо, чоловіча команда здобула бронзу Суперліги, а жіноча – срібло вищої ліги. Під час заходу заплановане спілкування з гравцями та тренерами. Також можна буде зробити фото і отримати автографи. Зустріч відбудеться 7 травня у ДСШ-4 на вулиці Фабричній, початок о 18 годині. І на сам кінець випуску про вартість валюти у нашому місті. Долар в обмінниках Рівного продають по 44 гривні 10 копійок, євро по 51,80, польський злотий коштує 12,20.
1: Погода на Радіо Трек.
4: Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Глейктаун». Завтра, у четвер, 7 травня, у Рівному та по області мілива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град, вітер південно-західний, місцями зі шквалами до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі до плюс 15, в день до 29, вище нуля.
5: Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098-130-0202.
1: Реклама.
6: Дорога додому на Радіо Трек.

із пуховика у шорти. Зараз у Рівному о 5 вечора і 6 хвилин по ній 27 градусів вище нуля. Так тепло, що аж гаряче. Гарячу піцу замовляйте у Мілано Делівері, доставлять вчасно. Мілано Делівері з нами, це реклама.

0: Поцілунок – це тиша, в якій зникає тривога. І ось чому.
1: О-ля-ля!
0: Поцілунки здатні знижувати рівень тривожності. Навіть кілька секунд поцілунку запускають викид гормонів щастя – дофаміну та окситоцину. Вони зменшують рівень кортизолу, тож стрес буквально відступає. Блукаючи нерв, той, що з'єднує мозок з іншими органами, переходить у режим безпеки, а мозок перестає прокручувати тривожні сценарії.
2: О-ля-ля!
0: Науковці підтверджують, тілесна близькість – один із найшвидших способів знизити рівень стресу. Висновок простий. Поцілунки – це потужна терапія для ментального здоров'я. Але про шопінг теж не забувайте. У Хеппі Молі – це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей.
6: Хеппі Мол.
1: Реклама. Перше радіо. Радіотрек.

0: Прийом уролога в Oxford Medical рівне. Діагностика, лікування, пластика та хірургія. Конфіденційно, сучасно. Працюємо без вихідних.
1: Телефон 0800 30 40 50. Урологія Oxford Medical рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія Water

0: багато інших. Живий звук, сцена просто неба. Парк-готель Швейцарія. Літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067 904 04 95. Живий звук.
1: Позбудьтеся бородавок, позбудьтеся папілом, родимок та інших новоутворень.
2: У Грабовській Промет на Дворецькій 46.
1: Якщо новоутвір заважає, Грабовський Промет діагностує та видаляє.
3: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
4: Перевезення по Україні за кордон.
3: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
4: Офіційне працевлаштування.
5: Прозора та гідна оплата праці.
3: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
6: Реклама. Радіо. 3.

0: хвилину 17:30.
1: Партнер точного часу – Рівне Інвестфорум. Рівне Інвестфорум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен».
2: Новини на 30-й. Україна та світ.
3: Навколо Москви в останні тижні додатково збільшують кільця протиповітряної оборони. І це відкриває додаткові можливості для далекобійних санкцій України, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке стільки говорило, і переживає за парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію. На південних українських землях, які перебувають зараз під окупацією, Росія планує фактично такі ж процедури грабунку, які провела на території захопленого Донбасу, йдеться у доповіді Головного управління розвідки Міноборони. За цими даними, окупанти хочуть здійснити геологічну розвідку, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ, а саме титану, літію, танталу, циркону, молібдену та графіту. Також рашисти планують захопити та вивезти цьогорічний врожай зерна. США та Іран наближаються до укладення меморандуму про припинення війни, так вважають у Білому домі. Як пише Axios, Вашингтон очікує відповіді Тегерану з кількох ключових питань протягом наступних 48 годин. Зокрема, угода передбачатиме зобов'язання Ірану щодо мораторію на збагачення урану, згоду США скасувати санкції та повернути мільярди заморожених іранських коштів. Офіційних повідомлень щодо цього нині немає. Євросоюз попередив Італію про порушення санкцій через наявність російського павільйону на Венеційській бієнале. В окремому листі до уряду Мелоні Брюссель наголошує, що будь-які витрати, які Росія покриває, щоб дозволити своїй делегації митців брати участь у бієнале, кваліфікуються як непряме надання економічної підтримки. Реакції з Риму поки не чути. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стар Макс». Завтра погода в Україні матиме нестійкий характер, але поки без суттєвого зниження температури. Короткочасні дощі з грозами очікують поки лише на заході. Вдень повітря тут прогріється до 27 градусів. На решті території сухо і спекотно. На півночі, в центрі та на сході вдень плюс 26, плюс 29. У південних областях та в Криму не більше 22 тепла. Також завтра можлива помірна магнітна буря, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
4: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стар Макс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
5: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
4: «Стар Макс».
6: Реклама.
7: Перше радіо. Радіо Трех.

0: а ми не можемо. Ба більше, ми ще виходимо на вулиці Рівного і розпитуємо містян, що вони думають з того чи іншого приводу.
1: Вокс Популі. Рівняни говорять на радіо Трек.
2: Закопати чи спалити? У Рівному все частіше говорять про будівництво крематорію. Що про це думають рівняни?
3: Якщо по-християнськи, то хай мене похоронять. Якщо не буде місця на кладовищах, в принципі, можна кремувати.
4: Я все-таки проти кремації.
2: Говорять про те, щоб в Рівному побудувати крематорій. Що думаєте?
4: Можливо, на майбутнє це буде і варто, тому що населення в нас збільшується. Якщо розглянути молодіжне, воно вже забите. І я вважаю, що це було б, мабуть, правильно.
5: Позитивно думаю про кремацію. Це хороша альтернатива для тих, хто бажає.
2: Думаєте, їх стане більше найближчим часом?
5: Думаю, якщо є попит, значить треба будувати.
6: Ну, нормально. Менше місця займає. Даже мені краще, кажеться.
7: Мені особисто то щось не дуже.
8: Я все-таки більш звично до класичних.
1: Почуй себе на Радіо Трек.
9: Радіо Трек. Перше радіо.

називається ця пісня, хоча оригінал, а це ж кавер, самі розумієте, називається просто-напросто 7 секунд. Трохи більше часу знадобиться вам, аби набрати номер 077-050-7703 і замовити піцу від Milano Delivery. На секундочку, це піца на дровах із хрусткою скоринкою і надзвичайно апетитною начинкою. На самовивіз, до речі, знижка 7%, тому що Віденська 7 – це кільце дружба і це Milano Delivery разом із нами в дорозі додому, то реклама на Радіо Трек. За 20 хвилин до 6 вечора не забуваємо, що сьогодні 6 травня – особливий день. Радіо. І сьогодні у нас день піхоти тих, хто тримає землю не метафорично, а буквально. Фантастично.

0: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua.
1: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
2: Це вперше. Я так боялася. Чи все добре?
3: Ви не самі. Ми поруч. На кожному етапі. Центр репродукції «Благодар».
2: І я почала просто чекати. Щасливо.
3: Ведення вагітності з турботою та досвідом. Вулиця Воля, 5. Район залізничного переїзду. 096 080 67 67.
2: Найважливіші 9 місяців у надійних руках Центру репродукції «Благодар».
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
6: Що? Ліжко?
5: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
7: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
8: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
9: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
10: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
11: Жалюзі і захисні ролети Астон. Всіх видів, розмірів та кольорів.
12: Стельмаха 11, біля Фозі. Та Дорошенка 30, за автошколою.
13: 068-800-1011.
14: Жалюзі та ролети Астон.
15: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
16: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
17: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
16: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
17: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Радіотрек.
18: 106.4 FM.

це дуже чоловіча і потужна пісня, і в ній йдеться про пробудження, про те, як одного дня прокинутися і вирішити зробити щось нове, подивитися на життя під іншим кутом. Завжди щось нове пропонує доставка Milano Delivery. Не так давно у них з'явилася піца на дровах, і це реально дуже крута і смачна штука. Замовляйте в Milano Delivery, на самовивіз знижка 7%, бо Відінська 7. Milano Delivery – це

новин на Радіо Трек. Слухайте, чекайте від Оксани Вольгурської усе найцікавіше з нашого міста і з нашої області. А щодо класної музики, то ви, як завжди, там, де треба.

0: цех прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року заберемо килим, відчистимо килим, висушимо килим.
1: Цех прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А. Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
2: Einzweipolizei виходить за сприяння магазину Майстер.
0: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штіль.
3: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
4: Заросла ділянка? Бур'яни атакують? Час взяти ситуацію під контроль.
5: Мотокоса «Штіль» – це не просто інструмент, а справжня зброя проти хаосу у вашому саду.
4: Косить навіть там, де інші здаються. І нею легко керувати, хоч однією рукою.
5: Офіційний дилер «Штіль» у місті Славута – інструмент-центр.
2: До 31 травня. Знижки на мотокоси до 15%.
5: Вулиця Церковна, 13. Колишній ресторан «Горинь» у Славуті.
4: Скажи бур'янам прощавай! Одним рухом мотокоси «Штіль».
6: Всі казали, та ну, нащо це тобі? Ти і так нормально. А якщо я хочу більше, ніж нормально? Я хочу груди, про які мріяла завжди.
7: Мамопластика в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я». Професійний підхід. Цілодобовий стаціонар.
6: Міцкевича, 108.
7: 098-545-95.
8: Алхімія.
2: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
9: Реклама.

радіо Трек. Суші, піца. Вечір стає ідеальним з Мілану Делівері. Збирайся. Дорога додому на радіо Трек.

0: просто вечора.
1: Дорогою додому не забудь зайти до супермаркету «Торба».
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
3: Мережа супермаркетів «Торба». Реклама.
4: Новини Рівне та область.
5: 18 на годинниках у студії Оксана Велігурська. Вітаю вас. Близько тисячі споживачів залишилися без світла через пожежу на Рокитнівщині. Знеструмлено 2 населені пункти повністю. Ще один частково, повідомили у Рівнеобленерго. Енергетики розпочали відновлювальні роботи за кілька годин через сильне займання. Наразі споживачів заживлюють за резервними схемами, лінію відремонтують після ліквідації пожежі. Публічні консультації щодо організації перевезень пільговиків проведуть у Рівному. Йдеться про напрацювання механізмів співпраці для узгодження фінансування та перевезення пасажирів із інших тергромад. Таку інформацію оприлюднили на сайті міської ради. До обговорення запрошують перевізників, громадські організації та мешканців міста. Пропозиції можна подавати письмово або ж під час відкритої зустрічі, яка відбудеться 18 травня о 15-й годині на Шевченка, 45. Парковку навпроти діагностичного центру у Рівному на вулиці 16 липня планують оновити та мають покласти асфальт, впорядкувати територію і облаштувати 145 паркомісць. Вартість проєкту – 20 мільйонів гривень. Для його реалізації місто планує через конкурс залучати інвестора. Скільки коштуватиме година паркування на оновленому об'єкті, поки невідомо. Системно підтримувати Збройні сили України продовжують на Рівненській атомній електростанції. У квітні в межах щомісячної акції «Я допомагаю ЗСУ» вдалося зібрати понад 12 мільйонів гривень. 7 із них спрямувала первинна профспілкова організація РАЕС, решту задонатили працівники атомної станції. І на сам кінець випуску про вартість валюти у нашому місті. Долар в обмінниках Рівного продають по 44 гривні 10 копійок, євро по 51,80. Польські злоти коштує 12 гривень і 20 копійок.
4: Погода на Радіо Трек.
5: Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Завтра у Рівному та по області очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер буде південно-західний, місцями зі шквалами до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла. Завтра в день на Рівненщині до плюс 29.
6: Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 02 02.
4: Реклама.

це про Гая Річчі. Він покинув свою дівчину, бо на горизонті замаячила сама Мадонна. Він так їй сказав: «Я тебе люблю, але ж ти сама розумієш, вона Мадонна». Дівчина, покинута Гаєм Річчі, прийшла до Робі Вільямса плакатися в жилетку, ну чи не в жилетку, і Робі зробив все класний хіт. У Мілано Деливері, що не страва, то справжній хіт. Замовляйте самі, переконайтеся за номером телефону 077-050-77-03. Піца на дровах, суші, роли і ще багато різної смакоти від Мілано.

0: аеропорту працює поліція з радаром, причому в обох напрямках, так що зважайте, не перевищуйте. Повторюю, біля аеропорту поліція з радаром в обох напрямках. Будьте уважні, Миколі та Володимиру. Дякуємо за повідомлення. Всім гарної дороги додому.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штіль.
0: Радіо
2: Трек.
0: Ну і зовсім скоро на Радіо Трек будемо розігрувати піцу. Це кілька хвилин і все буде. Тримайте телефони на поготові і в разі чого не кидайте трубку. Просто про це пісня «Кине трубку».

0: Хочу піцу від Мілано Делівері.
1: Піца на дровах від Мілано Делівері. Комусь сьогодні точно дістанеться, і зараз дізнаємося, хто перший претендент. Алло, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Як вас звуть?
2: Катерина.
1: Катерина, мені здається, ми з вами вже розмовляли, так?
2: Так. Так.
1: Чи з вашою подругою Світланою?
2: Ой, ні, вчора була подруга Світлана.
1: Так, почекайте.
2: Сьогодні Катерина.
1: Так ви хто? Катерина, яка прикидається Світланою, чи навпаки? Ми цю історію пам'ятаємо.
2: Ми всі колеги.
1: Зрозуміло.
2: Це не та Катерина. Да, я якось телефонувала, але, на жаль, відповідь не вгадала.
1: Зрозуміло, Катерина, може вам пощастить цього разу. Картоплю любите?
2: Так. Дуже.
1: Тож не любить картоплю. Чи знаєте ви добрі вірші Тараса Шевченка?
2: Думаю, так.
1: Так от, Шевченко був одним із перших, насправді другим, хто в поезії згадав про картоплю. Першим був Квітка Основ'яненко. І от, за словами Тараса Шевченка, хто мудрий на Січі картопельку садить? Варіанти: козак, поляк, німець чи турок?
2: Козак?
1: Козак. Катерина, впевнені?
2: Ну, вірю в наших козаків.
1: Угу. Угу. Катерино, ми теж віримо в наших козаків, але за часів Тараса Шевченка на Січі хтось інший садив картопельку. Не пощастило сьогодні Катерині. Шкода. Шевченко ж теж про Катерину писав. Алло, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
1: Як вас звуть?
3: Алена?
1: Олена.
3: Галина.
1: Одразу, Галина, одразу робіть приймач тихіше, взагалі його виключайте.
3: Я вже виключила.
1: Галину, ви молодець, швидко реагуєте. Так от, чекаємо від вас такої ж швидкості у питанні.
3: Поперіть питання.
1: За словами Тараса Шевченка, хто мудрий на Січі картопельку садить? Варіанти: козак, поляк, німець, турок.
4: Ну, моя думка більше схиляється до польських, це ж частини Тараса Шевченка. Поляк.
1: Угу. Інших не було, німців, турків, нікого не було, тільки поляки були за часів Тараса Шевченка.
4: Ні, вони були усі, але поляки нам трошки ближче.
1: Ваш варіант поляк, так, Галино?
4: Так, так.
1: Галино. Ох, Галино, ви теж не вгадали. Не про поляків писав у цьому контексті Тарас Шевченко. Згадуйте, друзі, хто мудрий на Січі картопельку садить. Алло, добрий вечір. Алло, алло.
5: Алло, доброго дня.
1: Добрий вечір, як вас звуть?
5: Тарас.
1: Тарасе, як Шевченка?
5: Саме так, то відповідь має бути правильна від мене.
1: А ну, здивуйте, кажіть.
5: Тарас були турки.
1: Ви думаєте, що той, хто мудрий на Січі картопельку садить, це турок? Правильно розумію?
5: Так, правильно.
1: Тарасе? Так. Тарасе.
5: Так.
1: Ваше прізвище явно не Шевченко. Це неправильна відповідь. Що ж таке? Друзі, згадуйте поезію Шевченка. Це ж, до речі, з його дружнього послання. Ви його точно вчили в школі. Алло, добрий вечір.
6: Добрий вечір.
1: Як вас звуть?
6: Світлана.
1: Світлана. Подруга Катерини?
6: Ні.
1: Угу. Гаразд, Світлано, в будь-якому разі. Ви, очевидно, сьогодні перемагаєте. Скажіть правильну відповідь. Хто?
6: Ну, думаєш, що? Так.
1: Кажіть
6: німець?
1: Уже. Думаєте, німець?
6: Так, німець.
1: Тобто, німець мудрий на Січі картопельку садить. Саме так і писав Тарас Шевченко. Світлано, вітаю вас. Піца від Мілано Делівері ваша. З ким будете їсти, до речі? Є знайомий німець, щоб з ним поділитися?
6: Ну, ви знаєте, що майже німець, бо мого чоловіка звати Ернест.
1: Ернест. Цікаво.
6: Так.
1: Майже німець. Гаразд, Світлано,
6: так.
1: Вам і вашому майже німцю Ернесту смачного від нас і від Мілано Делівері.
6: Дякую велике. Радио.

0: Рівне
1: 106,4 FM.
0: Сарни
1: 104,3 FM.
0: Найтішеніша шепотівка Хмельницької області.
1: Всетіж 106,4 FM.
0: Костопіль.
1: Ви не повірите, 106,4 FM.
0: Маневичі Волинської області.
1: А, не вгадали, 104,3 FM.
0: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
1: Ану, правильно, 106,4 FM.
0: Так само, як і Звягель Житомирської і Цумань Волинської областей.
1: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
0: Коротше кажучи, уся Рівненщина
1: без Зарічного і Дубровиці
0: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек. Ми всі на одних хвилях.

0: Лікування, хірургія та пластика. Працюємо без вихідних.
1: Телефон 0800 30 40 50. Гінекологія Oxford Medical Рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
4: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича, 130.
5: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
6: у дорозі додому.
7: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
5: Піца від Мілано Делівері. Мілано
8: Делівері. Газон сам себе не підстриже, але з Гуркіт – це справжнє задоволення.
9: У нас є все – від легких акумуляторних тримерів до потужних садових тракторів. Або ж обирайте роботів-газонокосарок, які зроблять усю роботу за вас.
8: Це професійна техніка для ідеального газону. Величезний вибір та сервіс, якому довіряють.
9: Мережа центрів техніки та інструменту Гуркіт. Рівне. Міцкевича, 11.
10: Реклама.
11: Перше радіо.
12: Радіо Трек.
13: Радіо Трек.
14: Перше

Мілану Делівері. Доставляємо щастя в кожному шматочку. Дорога додому.

0: за хвилину, 18:30.
1: Партнер точного часу – компанія «Селянка ТМ». Швейцарська точність і сила слова.
2: Компанія «Селянка ТМ».
1: Радіо «Трек». Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
3: Погода.
4: Про погоду нам розкаже Світлана Сидоришина. Вітаємо, Світлану.
5: Добрий вечір. Завтра у нас характер погоди дещо почне змінюватися. Ми потрапимо під вплив атмосферного фронту. Він наближається до України з Західної Європи. Вночі ще буде без істотних опадів, а вдень вже пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями град. Видимість на автошляхах добра, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями шквалисте посилення до 15-20 метрів за секунду. І температура повітря по області вночі 10-15, а вдень ще 24-29 градусів тепла.
4: Дякуємо вам за прогнози. Нагадуємо, що завжди хороша погода з хлібом «Рум'янець». Бо рум'янець смачний кожен день.
1: Реклама.
6: Коханий, ці сендвічі неймовірні. Ти сам підбирав спеції для такого аромату?
7: Майже. Це мій головний кулінарний секрет.
6: Який приємний пікантний акцент. І насіння гірчиці так класно відчувається. Зізнавайся, що за рецепт?
7: Рецепт простий. Улюблений гірчичний хліб від рум'янця. Він робить усю магію за мене.
6: Хитрун. Тоді твоє наступне кулінарне завдання – збігати за ще однією буханкою.
1: Реклама. Радіо.
6: Трек.

Що раптом апокаліпсис, останні миті я хочу провести тільки з тобою. Ось про що співають Леді Гага і Бруно Марс, і це ж вони ще не в курсі про щекавицю. Є в українців і такі плани. У ваших планах цього тижня обов'язково має бути сет тижні від Milano Delivery. Він називається «Grill and Cheese». Тільки послухайте, що туди входить. Філадельфія з лососем. Філадельфія з лососем гриль. Чізрол з вугрем гриль. Чізрол з креветкою та манго і футомак із сурімі. Вага більше, ніж кілограм, а ціна всього-навсього 638 гривень. Замовляйте у Milano Delivery собі на вечерю або на обід. До речі, це реклама.

0: Реклама.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
0: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Фрезерування, токарні роботи, свердління, зварювання металу та збирання металоконструкції, порошкове фарбування металевих виробів. Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
1: Відкладаєте візит до стоматолога, поки не стане пізно?
4: Але є інший сценарій – без болю і без страху.
1: Алекс Дент РВ. Стоматологія повного циклу для всієї родини. Від молочних зубів та неправильного прикусу до вінірів та імплантації.
4: Алекс Дент РВ.
1: Київська 47 та Дубанська 44В.
2: Алекс Дент РВ.
3: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
5: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
3: Академіка Грушевського 2Б. Телефон 077-220-1313. Цілодобово.
6: Ваш улюбленець заслуговує на найкраще? Тоді вам у Беллізу великий асортимент зоотоварів, тварин, а також корми та акваріум містика. Беллізу – магазин з любов'ю до тварин. Завітайте до нас у магазини «Місто Натішин», проспект Героїв України 6А, місто Славута, вулиця Соборності 20. Турбота – це просто коли є Беллі.
7: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
8: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
7: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
8: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
0: Реклама. Радіотрек.
9: Перша.

0: написано і зроблено. Це ж усе про Мілану Деливері. Ви кажете, що хочете замовити, вони це роблять. Наприклад, дуже рекомендується хотіти пікантну піцу Том-Ям. Власне, її неможливо не хотіти. Замовляйте в Мілану Деливері, і це реклама.
1: Дорога додому.
0: Додому швидкого і легкого повернення бажаємо всім нашим захисникам і дякуємо за кожен метр нашої землі. Сьогодні день піхоти.
2: Тут начебто все просто. Для творчості є простір. АК, БК, гранати і лопата.

тут начебто все просто. Для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметр

що периметри цих територій

Ян. Ця пісня ніби лист із минулого, який нарешті дійшов до адресата. Тут вам і ніжність, трохи суму і відчуття, що справжнє нікуди не зникає. Воно просто чекає свого моменту.

0: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua.
1: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
2: Цех прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими за будь-якої пори року. Заберемо килим, відчистимо килим, висушимо килим.
3: Цех прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
2: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
4: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
5: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
6: Телефонуйте 073 068 06 30.
4: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
7: Скляні конструкції на Уському кільці.
8: Шукаєш скляну душову кабіну?
9: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
8: 066 04 04 006.
7: Скляні конструкції на Уському кільці.
10: Підприємство «Рівне борошно» визнане кращим борошномельним підприємством України.
11: «Рівне борошно» – підприємство, яким ми можемо пишатися.
12: «Рівне борошно».
13: Коли ти звик до певного рівня, ти не йдеш куди завгодно. Ти йдеш туди, де бачить більше, ніж симптоми.
14: Дерматолог, трихолог, пластичний хірург, загальний хірург, флеболог, гінеколог, мамолог, лор, гастроентеролог, дієтолог, косметолог. В медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
13: Міцкевича 108. Один простір, всі рішення.
14: 098 545 95.
15: Алхімія краси та здоров'я.
16: Запліковані шкідливо для вашого здоров'я.
17: А у Плиточці весна.
18: Ну всі вже знають, що весною у Плиточці знижки множаться на два.
19: А може хто забув? Ми нагадуємо.
17: А у Плиточці весна. Знижки множаться на два.
20: Салони плитки і сантехніки «Плиточка». Акція діє до кінця травня 2026 року.
21: Деталі у продавців-консультантів.
22: Реклама.
23: Радио!

0: 19 година.
1: Спокійного та смачного вечора з мережею супермаркетів «Торба».
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. На Радіо Трек.
4: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Завтра у четвер у Рівному та по області буде мінлива хмарність. Уночі без суттєвих опадів, а вдень – короткочасний дощ, гроза і місцями град. Вітер південно-західний із поривами до 20 метрів на секунду. Температура повітря уночі від 10 до 15 тепла, у день буде максимум плюс 29.
5: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
6: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
5: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
7: Найпрестижніший будинок.
8: Класний номер 1, 13, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,

0: Поцілунок – це тиша, в якій зникає тривога. І ось чому.
1: О-ля-ля!
0: Поцілунки здатні знижувати рівень тривожності. Навіть кілька секунд поцілунку запускають викид гормонів щастя – дофаміну та окситоцину. Вони зменшують рівень кортизолу, тож стрес буквально відступає. Блукаючи нерв, той, що з'єднує мозок з іншими органами, переходить у режим безпеки, а мозок перестає прокручувати тривожні сценарії.
2: О-ля-ля!
0: Науковці підтверджують, тілесна близькість – один із найшвидших способів знизити рівень стресу. Висновок простий. Поцілунки – це потужна терапія для ментального здоров'я. Але про шопінг теж не забувайте. У Хеппі Молі це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним візком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей.
6: Хеппі Мол.
1: Реклама.
7: Рівне
8: 106.4.
7: Нетішин, Славута, Шепетівка Хмельницької області
8: 106.4.
7: Ми всі на хвилі.

тебе мені говорити. Як добре живеться у Штатах, я знаю, всі двері відкриті. Там наших уже є багато, дощі заливають гайвеї, тахи відлітають із дому. Не знаю, чи зможу без неї.

0: Помиляються усі, але хтось припускається помилки, а хтось допускає помилку. Ці вислови мають різне значення. Припускатися помилки – це, власне, помилятися. Наприклад, ми припустилися помилки в розрахунках. А от допускати помилку означає дозволяти собі помилятися, бути готовим до можливих помилок. Наприклад, у цьому процесі ми допускаємо помилки.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал. Радіо.

заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.

0: реклама. Компанія «Інтербетон». Це бетон та розчин. Наші автоміксери доставляють бетон в найкоротші строки, а наші бетононасоси подають бетон на висоту 45 метрів. Зручно, оперативно і якісно. А якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
1: Цінності енергоатома – безпека, професіоналізм, надійність.
2: Ми забезпечуємо країну екологічно чистою та безпечною енергією.
1: Рівненська АЕС. Енергія для України. Енергія майбутнього.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096-080-67-67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
7: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
8: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
7: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
8: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хтось живе у рамках. А я живу в лініях, які обираю сама.
10: Приберем зайве, підкреслим потрібне. Ліпосакція в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
9: Міцкевича, 108.
10: 098-545-95.
11: Алхімія краси та здоров'я.
5: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
12: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Чи знаєте ви, що атомна енергетика може врятувати вино? А що йому загрожує, спитаєте ви? Сухому вину загрожує глобальне потепління. Напій може втратити свої властивості. Врятувати звичні сорти винограду може якраз атомна енергетика, тому що атомна енергетика не призводить до викидів в атмосферу і, відповідно, до глобального потепління.
1: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції на службі мирного атому.

бачу, що ти живий. Немає, немає твоєї вини. Вони простіше кажуть позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол –

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Погода на Радіотрек.
2: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Завтра у четвер у Рівному та по області буде мінлива хмарність. Уночі без суттєвих опадів, а вдень – короткочасний дощ, гроза і місцями град. Вітер південно-західний із поривами до 20 метрів на секунду. Температура повітря уночі від 10 до 15 тепла, у день буде максимум плюс 29.
3: Реклама. Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
4: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
3: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
5: Найпрестижніший будинок.
6: Класний випадок дітей. Сертифікат номера 182-271-13-278. Від 11-22-225.
1: Реклама.
7: Вечір з радіо.
1: Радіо. Трек.

0: 106.4.
1: Березне
0: 106.4.
1: Славута
0: 106.4.
1: Володимирець
0: 104.3.
1: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: АЕС – флагман атомної енергетики України. Колектив управлінців, інженерів та фахівців найвищого світового рівня.
1: Ми працюємо для людей. Ми працюємо для вас. Ми працюємо для України.
2: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
3: у дорозі додому.
4: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
2: Піца від Мілано Делівері.
5: Мілано Делівері.
6: Реклама.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Завтра у четвер у Рівному та по області буде мінлива хмарність. Уночі без суттєвих опадів, а вдень – короткочасний дощ, гроза і місцями град. Вітер південно-західний із поривами до 20 метрів на секунду. Температура повітря уночі від 10 до 15 тепла, у день буде максимум плюс 29.
1: Реклама. Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.
4: Намальований саундтрек.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Завтра у четвер у Рівному та по області буде мінлива хмарність. Уночі без суттєвих опадів, а вдень – короткочасний дощ, гроза і місцями град. Вітер південно-західний із поривами до 20 метрів на секунду. Температура повітря уночі від 10 до 15 тепла, у день буде максимум плюс 29.
1: Реклама. Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Реклама. Намальований саундтрек. Музика з кращих анімаційних фільмів.
5: Чапаре! Іди подивися!

підступи і дорогу дай, гей, ти пропусти, сірку зустрічай. Ну, веселіше, дякую ти, небеса. Несі, як баран, а ми барабан, бо от він нарешті сам. Принц Алі, сонце землі, Алі-Абаба. Долі лиць, хутко падіть, щастя явіть. Шануйте принца Алі, Аллаха палко моліть, щоб зустрічі з ним наблизити славну мить. Принц Алі, горді землі, Алі-Абаба. Він сильнів сотні разів усіх сватів.

0: реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Соціальна реклама.
6: Намальований саундтрек.
7: Радіо

0: Тернополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Закопати чи спалити? У Рівному все частіше говорять про будівництво крематорію. Що про це думають рівняни?
2: Якщо по-християнськи, то хай мене похоронять. Якщо не буде місця на кладовищах, в принципі, можна кремувати.
3: Я все-таки проти кремації.
1: Говорять про те, щоб в Рівному побудувати крематорій. Що думаєте?
3: Можливо, на майбутнє це буде і варто, тому що населення в нас збільшується. Якщо розглянути молодіжне, воно вже забите. І я вважаю, що це було б, мабуть, правильно.
4: Позитивно думаю про кремацію. Це хороша альтернатива для тих, хто бажає.
1: Думаєте, їх стане більше найближчим часом?
4: Думаю, якщо є попит, значить треба будувати.
5: Ну, нормально. Менше місця займає. Навіть мені краще, кажеться.
6: Мені особисто то щось не дуже.
7: Все-таки більш звично до класичних.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: 106.4.
1: Вараш
0: 104.3.
1: Костопіль
0: 106.4.
1: Млинів
0: 106.4.
1: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: Дізнаємося про гноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Завтра у четвер у Рівному та Пообласті буде мінлива хмарність. Уночі без суттєвих опадів, а вдень – короткочасний дощ, гроза і місцями град. Вітер південно-західний із поривами до 20 метрів на секунду. Температура повітря уночі від 10 до 15 тепла, у день буде максимум плюс 29.
1: Реклама. Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Сливому. Це номер 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
4: Рівне
5: 106,4.
4: Острог
5: 106,4.
4: Радивилів
5: 106,4.
4: Маневичі
5: 104,3.
4: Усі на хвилі Радіо 3.

0: Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Закопати чи спалити? У Рівному все частіше говорять про будівництво крематорію. Що про це думають рівняни?
2: Якщо по-християнськи, то хай мене похоронять. Якщо не буде місця на кладовищах, в принципі, можна кремувати.
3: Я все-таки проти кремації.
1: Говорять про те, щоб в Рівному побудувати крематорій. Що думаєте?
3: Можливо, на майбутнє це буде і варто, тому що населення в нас збільшується. Якщо розглянути молодіжне, воно вже забите. І я вважаю, що це було б, мабуть, правильно.
4: Позитивно думаю про кремацію. Це хороша альтернатива для тих, хто бажає.
1: Думаєте, їх стане більше найближчим часом?
4: Думаю, якщо є попит, значить треба будувати.
5: Ну, нормально. Менше місця займає. Навіть мені краще, кажуть.
6: Мені особисто то щось не дуже.
7: Я все-таки більш звично до класичних.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо Трек.
8: 106.4 FM.

0: поцілунок – це тиша, в якій зникає тривога. І ось чому.
1: О-ля-ля!
0: Поцілунки здатні знижувати рівень тривожності. Навіть кілька секунд поцілунку запускають викид гормонів щастя – дофаміну та окситоцину. Вони зменшують рівень кортизолу, тож стрес буквально відступає. Блукаючи нерв, той, що з'єднує мозок з іншими органами, переходить у режим безпеки, а мозок перестає прокручувати тривожні сценарії.
2: О-ля-ля!
0: Науковці підтверджують, тілесна близькість – один із найшвидших способів знизити рівень стресу. Висновок простий – поцілунки – це потужна терапія для ментального здоров'я. Але про шопінг теж не забувайте. У Хеппі Молі – це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним візком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей.
6: Хеппі Мол.
1: Реклама.
7: Радіо.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж четверга у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність. Вдень синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу і місцями град. Вітер буде південно-західний із поривами до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж дня – плюс 24, плюс 29.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.
4: Весняні ночі.
5: Радіо.
4: Трек.

0: Рівне
1: 106,4 FM.
0: Сарни
1: 104,3 FM.
0: Найтішеніша шепетівка Хмельницької області.
1: Всетіж 106,4 FM.
0: Костопіль,
1: ви не повірите, 106,4 FM.
0: Маневичі Волинської області.
1: А, не вгадали. 104,3 FM.
0: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
1: Ану, правильно. 106,4 FM.
0: Так само, як і Звягель Житомирської і Цумань Волинської областей.
1: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
0: Коротше кажучи, уся Рівненщина
1: без Зарічного і Дубровиці
0: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек.
2: Радіотрек FM.
0: Ми всі на одних хвилях.
2: Рем тисяч доріг.

0: Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: За мотоцикл з 15, а за кермо з 17 в уряді говорять про новий законопроект. Що про це думають рівняни?
2: Тільки за 15 років буде добре. Хто хоче, той має складати іспити. І якщо склав іспити, чому і не дозволити?
3: Це люди ще не дорослі. Ми бачимо на всіх самокатників, які збивають людей. Те, що їм дадуть права, не факт, що аварійності буде менше.
4: Дивлячись, як хто поводиться, але залежить від самої людини.
1: Який вік має бути мінімальним для отримання прав?
4: 18.
5: Я проти. Не в голові ще немає нічого.
6: 15 років мотоциклом по трасі гасать, де багато транспорту ходить, ще, і це ж треба думати головою. Все.
0: Почуй себе на Радіо Трек.
7: Радіо Трек.
0: 106.4 FM.

0: Радіотрек.
1: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж четверга у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність. В день синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу і місцями град. Вітер буде південно-західний із поривами до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж дня – плюс 24, плюс 29.
2: Реклама. Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
3: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
2: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
4: Найпрестижніший будинок.
5: Квартирний номер 128-1-13-278-1-15-52-2025.
0: Реклама.

0: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: За мотоцикл з 15, а за кермо з 17 в уряді говорять про новий законопроект. Що про це думають рівняни?
2: Тільки за 15 років буде добре. Хто хоче, той має складати іспити. І якщо склав іспити, чому і не дозволити?
3: Це люди ще не дорослі. Ми бачимо на всіх самокатників, які збивають людей. Те, що їм дадуть права, не факт, то, що аварійності буде менше.
4: Дивлячись, як хто поводиться, залежить від самої людини.
1: Який вік має бути мінімальним для отримання прав?
4: 18.
5: Я проти. Не в голові ще немає нічого.
6: 15 років мотоциклом по трасі гасать, де багато транспорту ходить ще, і це ж треба думати головою все.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо Трек.

0: бали, очки. Ці слова позначають певні цифрові показники і загалом є синонімами. Але нюанси також є. Отже, очко – це одиниця рахунку, переважно у спортивних змаганнях та іграх. Очки нараховують за критеріями, закладеними в правилах гри. Наприклад, у футболі за перемогу команди отримує 3 очки, 1 очко за нічию і жодного очка за поразку. Щодо слова «бал», то ним позначають цифрову оцінку успіхів у спортивних змаганнях, у школі. Наприклад, максимальний бал на НМТ з одного предмета становить 200 балів. Також балом називають одиницю виміру сили чи інтенсивності природних явищ. Наприклад, землетрус 6 балів за шкалою Ріхтера.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж четверга у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність. Вдень синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу і місцями град. Вітер буде південно-західний із поривами до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж дня – плюс 24, плюс 29.
1: Реклама. Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Квадратний номер 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0: Vox Populi. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: За мотоцикл з 15, а за кермо з 17 в уряді говорять про новий законопроект. Що про це думають рівняни?
2: Тільки за 15 років буде добре. Хто хоче, той має складати іспити. І якщо склав іспити, чому і не дозволити?
3: Це люди ще не дорослі. Ми бачимо на всіх самокатників, які збивають людей. Те, що їм дадуть права, не факт, то, що аварійності буде менше.
4: Дивлячись, як хто поводиться, залежить від самої людини.
1: Який вік має бути мінімальним для отримання?

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж четверга у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність. В день синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу і місцями град. Вітер буде південно-західний із поривами до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж дня – плюс 24, плюс 29.
1: Реклама. Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600. Найпрестижніший будинок.
3: Класне виконання дітей, це приказ номер 1-2-271-13-278-15-22-225. Реклама.